La tombe, elle

The Road to Karabakh. International Radio 85.

44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmaq, bir gün belə geriyə addım atmaq. Ancaq irəli, düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çalır.

0: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çırahtı.
1: Əsgər Əhmədov Zamiq Çingizoğlu 16 noyabr 1987-ci il Əsgər Əhmədzadə Elməddin Uğuroğlu 1 oktyabr 1996-cı il Baş leytinant Əhmədzadə Famil Ağəhmədoğlu 23 sentyabr Zadə Mürşüd Müdahiloğlu 1 aprel 2000-ci il Əsgər Əhmədzadə Rüfət Əbülfətoğlu Əsgər Əhmədzadə Rüfət Əbülfətoğlu 15 oktyabr 2001-ci il Əsgər Eysavi Muhammed Mazenoğlu 18 fevral 2002-ci il Əsgər Əjdərli Şamxal Marifoğlu 17 dekabr 1997-ci il Leytenant Əjdarov Rəhman Rasimoğlu 14 may 1997-ci il Əsgər Əkbərli Rufan Elzabitoğlu 6 yanvar 1998-ci il Leytenant Əkbərov Əmra Şahidoğlu 21 fevral 1998-ci il Əsgər Əkbərov Həsən Raqubovlu 20 sentyabr 1997-ci il Əsgər Əkbərov İbarət Faiqoğlu 21 mart 1993-cü il Əsgər Əkbərov Mətləb Zülfiqaroğlu 21 yanvar 2001-ci il Polkovnik Leytenant Əkbərov Orxan Nadiroğlu 12 dekabr 1982-ci il Kiçik Çavuş Əkbərov Rahil Can Əhmədoğlu 1 mart 1991-ci il
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.
3: Səsimin bayrağı, Beynəlxalq Radio 85.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hürmetli dinleyiciler, Beynəlxalq Radio haberleri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi haberlerden başlıqlar. Bakıda AGM Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev forum iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının yaranması günü münasibəti ilə Si Jinpingi təbrik edib. Vətən müharibəsinin 5-ci günü. Ermənistan silahlı qüvvələri tutduqları mövqelərdən geri çəkilməyə məcbur edildi. Azərbaycanın yaşayış məntəqələri növbəti dəfə ağır artilleriyadan ateşə tutulur. İndi isə daha ətraflı. Media və Yayım Şurasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət etimad tədbirləri üzrə müşavirədə sədirliyi çərçivəsində qütbləşmiş dünyada media vasitəsilə etimadın qurulması mövzusunda AGM Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Tədbir AGM-in fəaliyyətində media sahəsinə sorulmuş ilk belə tədbir olmaqla üz dövlətlər arasında media və kommunikasiya sahəsində təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi, qarşılıqlı anlaşma və etimadın möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm platforma kimi nəzərdə tutulub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qütbləşmiş dünyada media vasitəsilə etimadın qurulması mövzusunda keçirilən

Asiyada qarşılıq fəaliyyət eğitimi tədbirləri üzrə müşavirənin media forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətn Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oxuyub. Prezident İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinpingə təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir, hörmətli cənab sədir, 1 oktyabr Çin Xalq Respublikasının yaranması günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda dost Çin xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Əminəm ki, qədim tarixə və xoş ənənələrə malik Azərbaycan-Çin dostluq münasibətləri və hərtərəfli strateji tərəfdaşlığı xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq bircə səylərimizlə bundan sonra da yüksələn xətt üzrə inkişaf etməyə və daha da güclənməyə davam edəcəkdir. Bu bayram gündə sizə bir daha ən səmimi təbriklərimi çatdırır, möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər, dost Çin xalqına daim əminamanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıram. 1 oktyabr 2020-ci il. Vətən müharibəsinin 5-ci günü Ermənistan Silahlı Qüvvələri bütün cəbhə boyu tutduqları bölgələrdən geri çəkilməyə məcbur edilib. 5 gün ərzində Ermənistana aid 200 ədəd tank və zirehli texnika, 228 ədəd artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, min atanlar, 30 ədəd hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 6 komanda idarəetmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 5 silah sursat ambarı, 110-dan çox avtomobil texnikası, S-300 zenit raket kompleksi sıradan çıxarılıb. 6 il əvvəl, oktyabrın 1-də Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko prezident İlham Əliyevə zəng edib. Ermənistan-Azərbaycan təmas xəttindəki vəziyyətlə maraqlanıb. Dövlətimizin başçısı Belarus prezidentini Ermənistan tərəfinin törətdiyi təxribatlar və buna cavab olaraq Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatları barədə məlumatlandırıb. Həmin gün Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutub. Nəticədə mülki əhali arasında həlak olanların sayı 19-a, xəsarət alanların sayı 55-ə çatıb. 1 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 39 gün qaldı. Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayının nümayəndələri Fəxri Xiyabanda müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, siyasi təşkilatın yaradıcısı, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib, məzarı önünə əklil və gül dəstələri qoyublar. Bildirilib ki, görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə tər güllər düzülüb. Xatırladaq ki, YAP-ın 8-ci qurultayına 960 nəfər nümayəndə seçilib. Qurultay oktyabrın 2-sində Heydər Əliyev mərkəzində keçiriləcək. Birliyin gücü 2026 hərbi təlimi çərçivəsində Türkiyə və Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin birgə fəaliyyəti həyata keçirilib. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Birliyin gücü 2026 təlimində hərbi hava qüvvələrimiz ilə Can Azərbaycanın hərbi hava qüvvələri etdi. Polad qanatlarımızın bircə gücü dostluğumuzun və qardaşlığımızın ən konkret göstəricisidir, deyə məlumatı qeyd olunub. Asan xidmət modeli Dominikan Respublikasında da tətbiq olunacaq. Bununla bağlı Azərbaycan və Dominikan arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Məqsəd modelin Dominikanda tətbiqi arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Məqsəd modelin Dominikanda tətbiqi, təlimlərin keçirilməsi və zəruri standartların hazırlanmasıdır. Bu, asan xidmət modelinin beynəlxalq səviyyədə təşviqi və ixracı istiqamətində Karib hövzəsi dövlətləri ilə imzalanmış iç sənəddir. Dominikan isə bu modelin ixrac olunacağı 53-cü ölkədir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

44 günlük vətən müharibəsi şanlı tariximizdir. Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər edib, yumruq kimi birləşərək düşməni doğma torpaqlarımızdan

bütün Azərbaycan xalqı birlik, iradə göstərmişdir. Qəhrəman əskər və zabitlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayəsində bugün biz azad edilmiş torpaqlarda qrup yaradırıq. Şəhərlərimizi, kəndlərimizi bərpa edirik və həm şanlı zəfərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda fəxr edirik ki, biz bu torpaqların sahibləri, bu torpaqları yenidən həyata qaytarırıq.

24 saat sizinle. Sizinle. Vətən müharibəsinin xronikası. 2020-ci il 2 oktyabr tarixi. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə boyu törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Şanlı vətən müharibəsi 30 illik işğala son qoyan parlaq qələbə ilə nəticələndi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan möhtəşəm zəfər yürüşü Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Əziz dinləyicilər, hər günü bir qəhrəmanlıq dastanı olan 44 günlük vətən müharibəsinin gedişini sizə xronologiya

Texnoloji ardıcıllıqla təqdim edirik. Bugün 2 oktyabr 2020-ci ili xatırlayırıq. Qeyd edək ki, 2 oktyabr müharibənin 6-cı günüdür. Oktyabrın 2-sində Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatlarını cəbhənin bütün istiqamətlərində uğurla davam etdirib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ağdərə istiqamətində Madagiz ətrafındakı strateji yüksəkliklər azad olunub. Cəbrayıl Füzuli istiqamətində qoşunlarımız erməni silahlı birləşmələrinin müqavimətini qıraraq onu geri çəkilməyə məcbur edib. Ordumuz Murov dağı istiqamətində də əməliyyat şəraitini tam nəzarətə götürüb. Döyüşlərin gedişində düşmənin 5 zirehli və avtomobil texnikası, 3 hərbi infrastruktur obyekti və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. Bundan başqa dayaq məntəqəsinə silah-sursat çatdıran texnikalar bölmələrimiz tərəfindən sıradan çıxarılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-sində Əli Cəzirə televiziya kanalına müsahibə verib. Dövlətimizin başçısı müsahibəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatları və Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks həmlə əməliyyatı, habelə münaqişə barədə sualları cavablandırır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 193-cü desant həmlə taburunun komanda birliyinin döyüş bayrağı ələ keçirilib. Düşmən ordusuna məxsus ondan çox texnika, o cümlədən Ural markalı hərbi maşınlarında silah-sursat, geyimlər, əskər ləvazimatları aşkarlanıb. Texnikaların əksəriyyətinin istifadəyə yararlı olduğu müəyyənləşib. 2 oktyabr 2020-ci il tarixində Müdafiə Nazirliyi düşmənin canlı qüvvəsinin və döyüş texnikasının məhv edilməsinə dair yeni görüntüləri paylaşıb. 2 oktyabr 2020-ci il tarixində Ermənistan ordusunun bölmələri Ağdamın 1-ci Alıbəyli qəsəbəsini, Göranboy rayonunun Səfikürt kəndini, Ağcəbədi rayonunun Hacılar kəndini, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndini və digər yaşayış məntəqələrini ağır silahlardan atəşə tutublar. Bu müharibə cinayətləri nəticəsində onlarla ev və infrastruktur obyekti dağılıb yaxud zədələnib.

Azerbaycan bugün. Birleşmiş Milletler Təşkilatı Tribunasından tarixi ədalət tələbi. Bugün 21-ci əsrdə yaşamağımıza baxmayaraq, dünyanın müxtəlif coğrafiyalarındakı milyonlarla insan neokolonializmin yaratdığı siyasi, iqtisadi və mədəni asıllıqdan əziyyət çəkir. Müstəmləkəçi sistemlər təkcə torpaqlar və resurslar üzərində nəzarətlə kifayətlənmir. Eyni zamanda yerli xalqların dilini, kimliyini və tarixi yaddaşını sıxışdıraraq deqradasiyaya uğradır. New York'da Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Baş Assambleyasının 81. sesiyası çerçevesinde geçirilen Qayıdış Hüququ ve Deokolonializasiya Gecikmiş Tarixi Ədalətin Bərpası mövzusunda Beynəlxalq Konferans gösterdi ki, müstəmləkəçilik yalnız keçmişdə qalan tarixi fakt deyil, müasir dünyada da həllini gözləyən və hələ də tamamlanmamış siyasi öhdəlikdir. Məhz belə bir şəraitdə Bakı Təşəbbüs Qrupu müstəmləkəçiliklə mübarizədə və tarixi ədalətin bərpasında qlobal platforma rolunu öz üzərinə götürüb. Yarandığı qısa müddət ərzində Bakı Təşəbbüs Qrupu müxtəlif müstəmləkə ərazilərinin yerli icma nümayəndələrinin bir araya gəlməsində mühüm rol oynayıb. Kolonializm onun təsiri altında yaşayanlar üçün böyük ədalətsizlik olmaqla Bakı Təşəbbüs Qrupunun diqqət mərkəzinə daxil olan məsələdir. Bakı Təşəbbüs Qrupunun konferans müzakirələrində həm də müstəmləkəçiliyin bu ərazilərin mədəni, sosial və iqtisadi mənzərələrinə davamlı təsir məsələləri vurgulanıb. Tarixi ədalətsizliklərin aradan qaldırılmasının aktuallığı, qlobal həmrəylik və hərtərəfli dekolonizasiya təşəbbüslərini dəstəkləmək üçün proaktiv tədbirlər müzakirə edilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 81-ci sesiyası çərçivəsində Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə keçirilən beynəlxalq konferansda məhz bu məsələlər geniş müzakirə olunub. Qeyd edək ki, konferansda Yeni Kaledoniya, Korsika, Saint Martin və Karib hövzəsinin digər ərazilərindən nümayəndələr, Afrika mənşəli xalqların və SİQ icmasının təmsilçiləri, keçmiş hökumət rəsmiləri, siyasi və ictimai təşkilatların nümayəndələri, ekspertlər iştirak ediblər. Bugün dünyada humanitar hüquq baxımından ən vacib məsələlərdən biri də məcburi köçürülmüş və etnik təmizləməyə məcbur qalmış xalqların doğma yurtlarına qayıdış hüququdur. Bu xüsusda indiki Ermənistan ərazisindən öz ata-baba torpaqlarından didərgin salınmış qərbi azərbaycanlıların qayıdış hüququ beynəlxalq müstəvidə getdikcə daha böyük aktuallıq kəsb edir. Beynəlxalq konferansın açılışında çıxış edən Bakı Təşəbbüs Qrupunun Kommunikasiya və Data Analitikası Şöbəsinin müdiri Elgün Hacıyev Qərbi Azərbaycanlıların qayıdış hüququ məsələsinə toxunub. O bildirib ki, Qərbi Azərbaycanlıların

0: Tarixdən sənətə, sənətdən səsə. Beynəlxalq Radio.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
3: Azərbaycan Konstitusiyasının 45-ci maddəsi ilə hər kəsin ana dilindən istifadə etmək, istədiyi dildə tərbiyə və təhsil almaq, yaradıcılıqla məşğul olmaq hüququ təsbit olundu. Konstitusiyamıza görə heç kəs ana dilindən istifadə hüququndan məhrum edilə bilməz.
2: Dilimizdə bir söz var.
3: Adı dillərdə dastan olmaq. Məşhur olmaq, şöhrət qazanmaq, adı qalmaq, öləndən sonra yaxşı bir iş, əsər qoyub getməklə adını əbədiləşdirmək. Adı qara gəlmək, ölmək, yası tutulmaq, adı pis çıxmaq, adı pisə çəkilmək, adı pislikdə söyləmək. Adına dəyməz, adına, mövqeyinə yaraşmaz, yaman ad. Pis ad, bədnamlıq, şərəfsizlik.
2: Dünyaya açılan pəncərə. Beynal

0: Dünyaya açılan dalga.
1: International Radio
2: Elgide Atın Duvali
3: Radyo Beynelmeleri
4: Sayır Taşörü Sür Radyo
5: Mecaz Gayen Radyo
6: The Voice of Lisa
7: Yol Haritası Aydın Hedefler Real İmkanlar
8: Ülkenin dördüncü şehri. Bura mühim energetik. Bura mühim energetika ve sənaye merkezi olmakla büyük iqtisadi potensiala malikdir. Yol haritası Mingəçevirə bələdçiliyidir. Mingəçevirdə Kür çayının sağ sahilində su elektrik stansiyası və energetiklər qəsəbəsi yerləşir. Ərazidə infrastrukturun böyük hissəsi çayın sol sahilində cəmlənib. Mingəçevir iqtisadi potensialı və əhalisinin sayına görə Azərbaycanın şəhərləri sırasında 4-cü yerdə dayanır. Sənaye Mərkəzi Mingəçevir Coğrafi baxımından Kür çayının hər iki sahilində salınan Mingəçevirdə 40-a yaxın sənaye müəssisəsi, o cümlədən Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası və Mingəçevir Sis silsiləsi var. Şəhər Bakı-Tiblisi dəmir yolundan 17 kilometr aralıda yerləşir. Sənaye ilə yanaşı şəhər həyatının demək olar ki, hər bir sahəsində mühüm dəyişikliklər və yeniliklər baş verib. Bu inkişaf təhsil, səhiyyə, mədəniyyət sahələrində daha qabarıq nəzərə çarpır.
0: Yol xəritəsi efirdədir.
8: Mingəçevir Politexnik İnstitutu, Tibb Kolleci, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Mingəçevir filialı, Turizm Kolleci,

ki, müstəqillik dövrünün sasa məhz doğma şəhərlərində yiyələnə bilirlər. Şəhərdə həmçinin 6 səhiyyə və 27 mədəniyyət, o cümlədən Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı və 27 mədəniyyət, o cümlədən Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Mingəçevir bölməsi və digər müəssisələr fəaliyyət göstərir.

0: çevirin müasir bir şehir kimi formalaşması ve regionda enerji nəhənginə çevrilməsində ümumili lider Heydər Əliyevin böyük xidmətləri var. Şəhərin sənaye potensialını nəzərə alan dahi şəxsiyyət Mingəçevirin sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətində mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsinə göstəriş verir. Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən dövlət proqramları şəhərin elektroenergetika, elektrotexnika, kimya, maşın qayırma, yüngül və yeyinti sənayesi, habelə təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahələrində mühüm addımlar atılıb.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Ölkədə istehsal olunan bütün elektrik enerjisinin 65%-i Mingəçevirin payına düşür. Mingəçevir su anbarı rayonun şimal-şərqində 3 kilometr məsafədə yerləşir. Su anbarının qarşısını kəsən bəndin uzunluğu isə 1550 metrdir.
1: Şəhər içində şəhər.
0: ...2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilən birinci Avropa oyunlarının proqramları çərçivəsində idman avar çəkmə üzrə yarışlar Mingəçevirdə keçirilib. Mingəçevirə qatar və ya avtobusla da gəlmək olar. Bura geniş yolları, paralel küçələri, tıxatsız şəhəri ilə və təmiz havası ilə diqqət çəkir. Şəhər həmçinin məşhur Sankt-Peterburq Mingəçevir avtomobil yarışı ilə də məşhurdur. Dörd ölkənin ərazisindən keçən bu yol Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və Azərbaycan arasında avtomobil turizmini genişləndirmək üçün nəzərdə tutulur. Və nəhayət, qədim Mingəçevir İpək yolunun aparıcı yollarından biri olub. Minilliklər boyu Kür çayı vasitəsilə qayıqlarla Gürcüstana, oradan Riona çayı ilə Qara dəniz sahil rayonlarına müxtəlif çeşidli mallar daşınıb.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Yaxın şərq ölkələrinə, Azərbaycanın qədim rayonlarına mühüm karvan ticarət yolu da məhz Mingəçevirdən keçib. Yol xəritəsi Mingəçevirə bələdçilik edir. Tarixi qədim olan Mingəçevir qaynar həyatı ilə diqqət çəkir. 17-ci əsr türk səyyahı Övliya Çələbi səyahətnaməsində Mingəçevirdən yazır. O qeyd edir ki, Kür çayının sağ sahilində Bozdağın yaxınlığında bir şəhər var. O həmçinin qeydlərində şəhərin adını böyük yaşayış məntəqəsi kimi qeyd edir. Səyyah Mingəçevirdə ipək istehsal edən emalatxanalar, sənətkarlıq məhəllələri, mədrəsə və məscidlər haqqında da xəbər verir.
1: Şəhər içində şəhər.
0: Mülayim iqlimə malik olan şəhər böyük turizm imkanlarına da malikdir. Şəffaf sular üzərində su gəzintisi, mənzərəsindən başlayan maraqlı səyahət milli mətbəxin ləziz təamları ilə davam edir.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Kür qollarında insan əməyinin təbiətdə canlandırdığı mənzərə şəhərin qonaqlarına unudulmaz anlar bəxş edir. Tarixin gerçək səhifəsinə şahid olmaq istəyənlərin sayı çoxluq təşkil edir və yolunu Mingəçevirə salmaq istəyənlərin sayı günü-gündən artır. Yolunuz açıq olsun. Efirdə yol xəritəsi idi. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Sağ olun, salamat qalın.

yaşadığın, hasretli bir sevgi var, gitmiş hayat senin.

0: dağlarda dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Esker Babayev Çingiz Sulduzoğlu, 21 Sentyabr 2001. Leytenant Babayev Ali Hasanoğlu, 14 Noyabr 1997. Esker Babayev Elman Telmanoğlu, 1 Noyabr 1994. Gizir Babayev Elmettin Cəfərquluoğlu, 26 Oktyabr 1981. Əsgər Babayev Elvin Əkbəroğlu, 28 fevral 2001. Əsgər Babayev Əmirxan Mirilhamoğlu, 28 noyabr 1998. Əsgər Babayev Fariz Zakiroğlu, 15 fevral 1984. Əsgər Babayev Fərhad Məhərrəmoğlu, 30 yanvar 1992. Əsgər Babayev İqbal Zəkioğlu, 10 sentyabr 1995. Əsgər Babayev Kamal Eynulluoğlu, 27 may 1991. Baş gizir Babayev Murad Nadiroğlu, 31 mart 1982. Əsgər Babayev Mustafa Elmanoğlu, 4 noyabr 2000. Əsgər Babayev Muxtar Rəhimoğlu, 25 dekabr 1987. Kapitan Babayev Nihad Akifoğlu, 30 avqust 1991. Əsgər Babayev Orxan Sarvanoğlu, 17 aprel 2001.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

istekli dinleyicileri, her birinizi salamlayırıq. Əslində sizinlə görüş dəqiqələrini həsrətlə arzulayırdıq. Bugün böyük sevgi ilə görüşümüzə, ünsiyyətimizə bir körpü salırıq. Körpünün istək görüş dəqiqələrini həsrətlə arzulayırdıq. Bugün böyük sevgi dəqiqələrini həsrətlə arzulayırdıq. Bugün böyük sevgi ilə, vətənlə, Azərbaycan sevgisi ilə davam etdiririk söhbətimizi. Bu hissi yaşamayan, duymayan var mı görəsən? Məncə inanılmazdır. Həyat və zaman sübut edir ki, vətən və torpaq çox doğma, sehirli bir hissdir. İnsanın ayrıla bilmə doğma, sehirli bir hissdir. İnsanın ayrıla bilmədiyi, həsrətindən ürəyi, ruhu cadar-cadar olduğu bir varımızdır vətən. Üstündə addım-addım gəzdiyimiz, bir ovuc qədəri bizi xoşbəxt edən, sonunda isə qucaqlayıb köksünə sığındığımızdır torpaq. Birlikdə isə bu hisslər, duyğular bizim üçün elə Azərbaycandır. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin təbirincə desək, Azərbaycan, Azərbaycan, sənsən mənim, ülviyyətim, şan şöhrətim. Adın mənim öz adımdır, sənsiz mənim nə qiymətim, Azərbaycan, Azərbaycan. Vətən dağı ilə, daşı ilə, torpağı ilə əzizdi bizlərə. Deyir bu dağlar qoşa dağlar, verib baş-başa dağlar. Yarım səndə gəzibdi, səni yüz yaşa dağlar. Əzizinəm süsən dağı, bürüyüb süsən dağı, hər yaralar sağalar, sağalmaz vətən dağı. İstəklilərimiz, cənuba doğru baxarkən Savalan dağını xatırlamamaq olmur. Ərdəbil şəhəri yaxınlığında özündə tarix yaşadan, xatirələrlə dolu olan məşhur Savalan dağı və ümumilikdə ucalıq rəmzi olan dağlar ədəbiyyatımızda, poeziyamızda geniş vəsf olunur. Təbiəti, abı havası, gülü çiçəyi, şəlaləsi ilə Hökümə Billuri deyir, bir dağ laləsi istərəm. Yuyum könül qubarını, səhər jaləsi istərəm, dağ şəlaləsi istərəm, bir ney naləsi istərəm.

dağı Arazın sağ qolunda, Cənubi Azərbaycanın mərkəzi hissəsində, Ərdəbil şəhəri yaxınlığında təbiətin əvəzsiz ucalığıdır. O cənub şərqdə Qaraca dağ vasitəsilə Kiyəmki Qaraca silsiləsinə birləşir. Burada sıldırım qayalar dağa xüsusi görkəm verir. Səma şəffaf, ulduzlar saf, ürəklərdə ülfət olsun. Dünyamızda bir səadət, bir də saf məhəbbət olsun. Gündüz günəş, gecələr ay, ayın haləsin istərəm, bir dağ laləsi istərəm. Əziz dinləyicilər, Savalan silsiləsinin yüksək zirvəsində uyuyan, cəngavəri xatırladan Bəz qalasını xatırladıq. Tarixdən məlum olur ki, Bəz qalası əvvəlcə Cavidanın, sonra isə Babəkin başçılıq etdiyi Xürrəmlərin Azərbaycandakı mərkəzi idi. Həmin dövrün qaynaqlarında Bəz qalasını Babəkin yurdu adlandırırlar. Qəhrəmanlıq rəmzi, başı qarlı Savalanı Tanrı ilə bəndə arasında ünsiyyət vasitəsi hesab edirlər. Savalan hədisi şəhər.

Tarifdə adı çəkilən müqəddəs bir dağdır. O tarixin özü qədər qoca və müdrik axsaqqal dədə timsalı kimi rəmzləşdirilir. Türk xalqlarının, eləcə də azərbaycanlıların folklorunda ulu müqəddəs dağlar ən ülvi ibadət yeri hesab olunur. Və bir də bir şeyi qeyd edək. Elə dağlar da bir körpüdür. Bir elin, elatın digəri ilə əlaqəsi dağlardan, yamaçlardan keçir.

tarixdən maraqlı bir tarixçəni yada salmaq istəyirik. Azərbaycanın dahi şairi və orta əsr şərq intibahının zöhrə ulduzu sayırı və orta əsr şərq intibahının zöhrə ulduzu sayılan Xaqani Şirvani 1151-ci ildə Xorasan ziyarətinə gedir. Ziyarətə gedərkən Ərdəbildə olur. Şəhərin yaxınlığındakı Savalan dağı öz təbii gözəlliyi və əzəməti ilə onu heyrətə salır. Müqəddəs dağın məbəd və məskənlərinə, qeyri-adi mühtəşəmliyinə, cazibədar təbii mənzərələrinə məftun olan şair, Savalan dağının tərifi şeirində Savalanın haqq yolu, səadət, ədalət qibləsi, ən ülvi, ən pak arzular,

səadət qibləsi savalandadır. Kamalda Kəbə tək qazanıb şöhrət, Kəbə yaşıl geyinər, ağ bürünər o. Çünki eyham tutan yeyər ağ xələt. Getdim ki, başına dolanım onun, dağlar anasıdır, çünki o afət. Savalan dağı beləcə sirli, soraqlı, qədim tarixi, əzəməti ilə bizi indi də heyrətləndirir. İstəklilərimiz, bugünkü körpünü dünyadan qoca, varlığı uca olan dağımızın adına, şəninə həsr etdik. Dağlar zirvə deməkdir. Xalqımıza bütün yolları, izləri, əlbəttə ki, körpüləri keçərək ən nəhayət dağların zirvəsinə arzulur. Çünki zirvə qəhrəmanlıq timsalıdır.

Əzizlərimiz, beləcə yeni körpüləri fəth etmək arzusu ilə sizinlə bugünlük sağollaşırıq. Xatırladırıq ki, verilişimizi sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissorumuz Nailə xanım Hüseynova və səs operatorumuz Şəhla Mahmudova təqdim etdi. Sağ olun.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Media savadlığının artırılması etimadın dayanıqlı əsaslarının yaradılmasının mühüm şərtlərindəndir. Prezident İlham Əliyev. Yaşar Gülər, Zakir Həsənov və İrakli Çikovani Şuşada bir araya gəliblər. Birliyin gücü 2026 birgə hərbi təlim başa çatıb. İndi isə daha ətraflı. Etibarlı məlumat yalnız peşəkar jurnalistikanın deyil, bütövlükdə informasiya mühitinin keyfiyyət göstəricisinə çevrilməlidir. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin Media və Yayım Şurasının təşkilatçılığı ilə qütbləşmiş dünyada media vasitəsilə etimadın qurulması mövzusunda Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin media forumunun iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Dövlətimizin başçısı eyni zamanda bildirib. Dövlət qurumları, media subyektləri, rəqəmsal platformalar, jurnalistlər, tədqiqatçılar və vətəndaş cəmiyyəti arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi bu baxımdan mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev Avropa İttifaqı Şurasının Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə işçi qrupunun ölkəmizə səfərdə olan nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, tərəfdaşlıq prioritetləri, yeni iki tərəfli saziş üzrə danışıqlar, enerji və nəqliyyat bağlantıları, iqlim əməkdaşlığı, habelə regional məsələlər müzakirə olunub. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər, Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və Gürcüstanın Baş Nazirinin müavini və Müdafiə Naziri İrakli Çikovani Şuşada görüşüblər. Onlar bugün baş tutacaq Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan Müdafiə Nazirlərinin üç tərəfli görüşündən əvvəl Şuşa şəhəri ilə tanış olublar. Azərbaycan beynəlxalq şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsini dəstəkləyir. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin World Day Beynəlxalq Diskussiya Klubunun 23-cü illik iclasının plenar sessiyasında çıxışı zamanı bildirib. Putin marşrutun bir hissəsinin Azərbaycan ərazisindən keçməli olduğunu qeyd edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə əlaqə saxlayırıq. Heç bir problem də yoxdur. Bakı bu layihənin həyata keçirilməsini dəstəkləyir və onu perspektivli hesab edir, deyə Rusiya lideri bildirib. Bakıda keçirilən ADEX 6-cı Azərbaycan

Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi çərçivəsində Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov ilə Çin Xalq Respublikasının Müdafiə Sənayesi Korporasiyası olan Norinco-nun vitse prezidenti müasir texnologiyaların tətbiqi, texniki imkanların genişləndirilməsi və qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Qarabağ İqtisadi rayonundakı Qızılqaya və Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı Qarabağlar təlim mərkəzlərində, eləcə də Xəzər dənizinin ölkəmizə aid akvatoriyasında yerləşən Böyük Zirə təlim rayonunda keçirilən Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təliminə yüksək səviyyəli müşahidəçi günü başa çatdıqdan sonra yekun vurulub. Təlimin başa çatması ilə əlaqədar keçirilən bağlanış mərasimində çıxış edənlər 3 ölkənin iştirakçı, 9 ölkənin isə müşahidəçi qismində qatıldığı təlimin hərbi qulluqçular arasında təcrübə mübadiləsinin aparılmasına, döyüş hazırlığının yüksəldilməsinə və dostluq əlaqələrinin genişlənməsinə töhfə verdiyini bildiriblər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi. Havadan xəbərlər. Salam, Beynəlxalq Radio Azərbaycanın paytaxt və bölgələrində hava durumu ilə bağlı məlumatı təqdim edir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, oktyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, gecəyə doğru yağıntının leysan xarakterli olacağı ehtimal var. Şimal-qərb küləyi gündüz saatlarından başlayaraq arabir güclənəcək. Temperatur gecə 16-19, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı ərazilərdə duman müşahidə ediləcək. Qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Temperatur gecə 10.

gün ərzində fasilələrlə yağış yağacaq. Bəzi yerlərdə dolu ehtimal olunur. Temperatur gecə 8-13, gündüz 15-23 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilanda arabir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı ərazilərdə qısa müddətli leysan olacaq. Duman müşahidə ediləcək, qərb küləyi gündüz bəzi yerlərdə güclənəcək. Temperatur gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə Qazax bölgəsində şimşək çaxacaq, fasilələrlə yağış yağacaq. Axşama doğru yağıntıların güclənəcəyi gözlənilir. Temperatur gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Şimal və dağətəyi rayonlarda duman olacaq. Bəzi yerlərdə arabir yağış yağacaq. Dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə isə sulu qar ehtimalı var. Axşam yağıntılar güclənə bilər. Temperatur gecə 10-15, gündüz 18-23, dağlarda gecə 5-8, gündüz 8-12 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Axşam bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı ərazilərdə yağışın leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Temperatur gecə 14-18, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəsində Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara, Beləsuvar və Cəlləbadda havanın yağmursuz keçəcəyi, lakin gün ərzində dağlıq ərazilərdən başlayaraq bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal var. Şimal şərq küləyi gündüz bəzi yerlərdə güclənəcək. Temperatur gecə 14-17, gündüz 23-27, dağlarda gecə 11-15, gündüz 17-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Siz bugün olan hava haqqında məlumatı dinlədiniz.

0: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çırahtı.
1: Başçavuş Ekberov Vüqar Seyidoğlu. 12 sentyabr 1990-cı il. Əsgər Əkbərzadə Qalib Əbdüləhədoğlu. 6 aprel 2002-ci il. Əsgər Əkbərzadə Valeh Asimoğlu. 22 fevral 1997-ci il. Əsgər Ələkbərli Kənan Müşfiqoğlu. 15 may 1996-cı il. Əsgər Ələkbərli Samir Şamiloğlu. 2 iyul 2002-ci il. Gizir Ələkbərov Allahverdi Məzahiroğlu. 15 fevral 1987-ci il. Gizir Ələkbərov Bağır Əsədoğlu. 10 fevral 1995-ci il. Əsgər Ələkbərov Əli Ələkbəroğlu. 12 oktyabr 1985-ci il. Baş leytenant Ələkbərov Əli Sahib Selmanoğlu. 15 yanvar 1994-cü il. Mayor Ələkbərov Fərid Tahiroğlu. 18 iyul 1980-ci il. Gizir Ələkbərov Məhəmməd Əli Bayramoğlu. 15 oktyabr 1990-cı il. Əsgər Ələkbərov Muraz Məzahiroğlu. 23 mart 1995-ci il. Gizir Ələkbərov Naiq Faiqoğlu. 1 avqust 1994-cü il. Gizir Ələkbərov Niyamətdin İsrafiloğlu. 12 iyul 1989-cu il. Əsgər Ələkbərov Rəşad İlqaroğlu. 15 sentyabr 1997-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edilir.
1: Cəbrayıl rayonunun aşağı Maralyan kəndi. Cəbrayıl rayonunun aşağı Maralyan kəndi Araz çayının sol sahilində düzənlikdə yerləşir. Tədqiqatçıların bir qismi yaşayış məntəqəsinin 19-cu yüzilliyin əvvəllərində Cənubi Azərbaycanın Marallu kəndindən köçən ailələrin burada məskunlaşması nəticəsində yarandığını bildirirlər. Mənbələrdə kəndin adının da Maralluylular sözündən götürüldüyü qeyd olunur. Başqa bir ehtimala görə Maralyan sözü Mara, örüş, li, mənsubiyyət və an, məkan, yer bildirən şəkilçilərdən yaranıb və örüşü olan yer mənasını verir. 1993-cü ildə Aşağı Maralyan Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunub. İşğala qədər 283 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 984 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 3-də Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edilib.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

Beynəlxalq Radio Zəfərdən quruculuğa doğru. Arzu qızı, söz İskəndər Coşqun, musiqi Ələkbər Tağıyev, ifa Zeynəb Xanlarova, 1966-cı il.

0: 사람은 반대!
1: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çırahtı.
2: Baş leytenant Elekberov Royal Fermailovlu. 23 iyun 1994. Leytenant Elekberov Telman İqdamovlu. 30 mart 1991. Gizir Elekberov Vüqar Telmanovlu. 16 noyabr 1994. Gizir Ələskərli İlkin Bəkirovlu. 14 oktyabr 1992. Gizir Ələskərli Zaur Mübarizovlu. 5 mart 1995. Əskər Ələskərov Ələkbər İskəndərovlu. 3 sentyabr 1998. Əskər Ələskərov Həsrət Vahidoğlu. 8 fevral 2001. Əskər Ələskərov Mətləb Vüqaroğlu. 18 iyul 1999. Əskər Ələskərov Niyamətdin Süleymanoğlu. 13 aprel 1989. Kiçik Çavuş Ələskərov Pərviz Lətifoğlu. 27 sentyabrdan Əkramoğlu. 17 dekabr 1996. Çavuş Ələskərov Seymur Əloğlu. 2 fevral 1992. Kiçik Çavuş Ələskərov Vadim Ağabaoğlu. 24 noyabr 1993. Əskər Ələskərov Yusif Yaşaroğlu. 14 oktyabr 1996. Gizir Ələskərzadə Sənan Muxtar 96. Gizir Ələskərzadə Sənan Muxtaroğlu. 10 oktyabr 1995.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt.

bizim ordu quruculuğuyla bağlı apardığımız siyaset yegane düzgün siyasettir. Bugün Azerbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa, onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

0: 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər biz əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövləqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və liminasibət ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm, onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti
1: Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamalov.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldum. Sinən hərbə meydan oldum. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldum. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Əziz həmvətənlər, müzəffər Azərbaycan ordusu bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edibdir.
1: Xocabənd rayonunun Məlikcanlı kəndi. Xocabənd rayonunun Bulutan inzibati ərazi vahidinə aid olan Məlikcanlı kəndi Qarabağ silsiləsinin ətəyində yerləşir. Yaşayış məntəqəsi 19-cu əsrin əvvəllərində Cənubi Azərbaycanın Qaradağ mahalından gəlmiş Məlikcanlı nəslinə mənsub ailələrin məskunlaşması nəticəsində yaranıb. 1992-ci il oktyabrın 2-sində Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edilən kənd 2020-ci il oktyabrın 14-də düşmən tapdağından azad olunub.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilir. Prezident İlham Əliyev qurultayda çıxış edib. Ermənistan Konstitusiyasının dəyişdirilməsi sülh sazişinə doğru son addımdır. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev. Vətən müharibəsinin 6-cı günü Azərbaycan ordusu cəbhədə uğurlu əks hücum əməliyyatlarını davam etdirirdi. İndi isə daha ətraflı. Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Yeni Azərbaycan Partiyası nəinki Azərbaycan, Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı deyib. 30 ildən çoxdur ki, partiyanın iqtidarda olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı qeyd edib. Ölkəmizin son illər ərzində uğurlu və şərəfli yolunda partiyamızın fəallarının çox böyük payı var, böyük töhfəsi var. Azərbaycan yalnız son bir addımı Ermənistan Konstitusiyasında Azərbaycana

0: Samsa 2026 regional forumunda bildirib. 2 Oktyabr 2020-ci il, Vətən müharibəsinin 6-cı günü. Azərbaycan ordusu 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşləri davam etdirirdi. Ordumuz Ağdəri istiqamətində Madagiz ətrafındakı hakimi yüksəklikləri düşməndən azad edib. Cəbrayıl Füzuli istiqamətində qoşunlarımız düşmənin müqavimətini qıraraq onu geri çəkilməyə məcbur edib və irəliyib. Döyüşçülərimiz Murov dağı istiqamətində də əməliyyat şəraitini tam nəzarətə götürüb. Əməliyyatların gedişində düşmənin 5 zirehli və avtomobil texnikası, 3 hərbi infrastruktur obyekti və xeyli sayda şəxsi heyəti məhv edilib. Bundan başqa dayaq məntəqəsindən silah sursat çatdıran texnikalar bölmələrimiz tərəfindən sıradan çıxarılıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 193-cü Desant Həmlə Tabırının Hava İndirim Komanda Birliyinin döyüş bayrağı ələ keçirilib. Düşmən ordusuna məxsus ondan çox texnika, o cümlədən Ural markalı hərbi maşınlarında silah-sursat, geyimlər, əsgər ləvazimatları aşkarlanıb. Texnikaların əksəriyyəti istifadəyə yararlıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-sində Əl-Cəzirə televiziya kanalına müsahibə verib. Dövlətimizin başçısı müsahibəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatları və Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks həmlə əməliyyatı, habelə münaqişə barədə suallara cavablandırıb. Beləliklə, Vətən müharibəsinin 6-cı günü də ağır döyüşlərdən yadda qaldı. Azərbaycan ordusu düşmənin əks hücum cəhdlərini dəf edərək işğal altındakı ərazilərin azadlığı istiqamətində irəlilədi. 2 oktyabrda cəbhədə baş verənlər və Azərbaycanın informasiya diplomatik müstəvidə verdiyi mesajlar yadda qaldı. 2 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 38 gün qaldı. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə Müdafiə Nazirlərinin 13-cü üçtərəfli görüşündə iştirak etmək məqsədi ilə Gürcüstanın Müdafiə Naziri İrakli Çikovani və Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər Azərbaycanda rəsmi səfərdədirlər. Oktyabrın 2-sində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa şəhərində Gürcüstanlı və Türkiyəli həmkarları ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın Gürcüstan və Türkiyə arasında hərbi sahədəki əməkdaşlığının regionda sülh, sabitlik və təhlükəsizliyin təmin olunmasına mühüm töhfə verdiyi xüsusi vurğulanıb. Görüşün sonunda hərbi əməkdaşlığın perspektivləri, birgə təlimlərin intensivləşdirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Beynəlxalq Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsini dəstəkləyir. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunun 23-cü illik iclasının plenar sessiyasında çıxışı zamanı bildirib. Putin marşrutun bir hissəsindən Azərbaycan ərazisindən keçməli olduğunu qeyd edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdən əlaqə saxlayırıq, heç bir problem də yoxdur. Bakı bu layihənin həyata keçirilməsini dəstəkləyir və onu perspektivli hesab edir, deyə Rusiya lideri bildirib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin nümayəndə heyəti Türkiyə Texnologiya Komandası T3 fondunun dəvəti ilə Şanlıurfa şəhərində keçirilən Teknofest Aerokosmik və Texnologiya Festivalında iştirak edib. Qurumun aparat rəhbəri Fuad Qarayev və İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru Vüsal Rüstəmov finala yüksələn və ölkəmizi təmsil edən komandalarla görüşüblər, onların uğurlarını yüksək qiymətləndiriblər və iştirakçıları təbrik ediblər. 41 komandada təmsil olunan gənclərin bu sahədə əldə etdikləri nailiyyətlərin ölkəmizin texnoloji inkişafından Reyninokada Gidzənin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Qarabağa səfər edib. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Xankəndi şəhərində olub, Xankəndi məhkəmə kompleksi ilə tanış olub. Kompleksə ziyarət qonaqların məhkəmə infrastrukturu ilə yerində tanış olmalarına imkan yaradıb. Nümayəndə heyəti həmçinin Şuşa, Xocalı və Laçında olub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Siyasi mənzərə.

0: dinləyicilər, beynəlxalq radio verilişlərini davam etdirir. Azərbaycanın səsini dinləyirsiniz. Studiyada Elnur Ərzadır. Əziz dinləyicilərimiz, biz bugün siyasi gündəmi müzakirə edirik. Studiyamızın qonağı var. Qonağımız siyasi şərhçi Elnur Ənvəroğludur. Elnur bəy, xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gəldiniz.
0: Elnur müəllim, biz bir sıra istiqamətlərdə sizinlə bugün həm söhbət olacağıq, ümumilikdə həftənin siyasi gündəmini sizinlə birlikdə dəyərləndirəcəyik. İlk olaraq, ilk mövzumuzdan başlamaq istəyirəm. Sentyabrın 26-sında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu

0: Çivəsində parçalanmış dünyada etimadın bərpası, Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya dayağı mövzusunda tədbir keçirilibdir. Elə bununla bağlı istəyirəm sizinlə söhbətimizi aparaq, çünki cənab prezident belə deyək də son 20 ildə keçdiyi Azərbaycanın son 20 ildə keçdiyi inkişaf yolunu ilə yanaşı, eyni zamanda gələcək bir 10 illik üçün də qarşıya qoyulan hədəflər barəsində danışdı. Bununla bağlı ilk olaraq sizdən sual vermək istəyirəm ki, bu qarşı inkişaf mərhələsinə necə çevriləcəkdir? Yeni inkişaf mərhələsinə necə çevriləcəkdir?
1: Nurak Hanım, ilk öncə qeyd edeyim ki, bu tədbir əslində həm doğru məkanda, həm də doğru bir zamanda baş tutan bir tədbir idi. Adından da götürüldüyü kimi, yəni investisiya forumu və investisiya bugünlərə Azərbaycan üçün artıq ölçüsü, biçisi olmayacaq dərəcədə vacib olan amillərdən biridir bugünkü günümüzdə.

0: Azərbaycan həmişə neft və qaz təchizatçısı rolunu oynayıb. Amma bu günlər Azərbaycan zərurətdən dolayı təbii ki, dəyişən zamanda bu fraqmentasiyaya uğrayan bir dünyamızda yeni bir artıq investisiya məkanına çevrilməkdədir. Və bu istiqamətdə də Azərbaycan həmişə neft və qaz təchizatçısı rolunu oynayıb. Amma bu günlər Azərbaycan zərurətdən dolayı təbii ki, dəyişən zamanda bu fraqmentasiyaya uğrayan bir dünyamızda yeni bir artıq investisiya məkanına çevrilməkdədir. Və bu istiqamətdə də olduqca belə deyə yüksək səviyyədə çabalar sərf edir. Bu əslində qaçılmazdır və həqiqətən də Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün olduqca vacib olan elementlərdən biridir. Cənab Prezidentin qeyd elədiyi bir çox, yəni orada iqtibaslar var idi ki, həmin iqtibaslarda diqqət çəkən məqamlar var idi. Bunlardan biri Azərbaycanın bugünkü gündə yaratdığı reallıq. Yəni, əgər adından da götürdüyü kimi etibarlılıq, yəni burada kəlməsindən istifadə olunur. Bu etibarlılıq həqiqətən də nəyə görə dedim mən doğru zaman və doğru məkan və uyğun bir məkan? Həqiqətən də bu uyğun bir məkandır. Niyə? Çünki biz uzun illərdir ki, artıq Avropa investorları tərəfindən, xüsusən də Avropa İttifaqı tərəfindən Azərbaycana ən etibarlı bir tərəfdaş kimi, yəni belə titul verildiyini gördük. Azərbaycan bu titulu qazandı qərb investorları tərəfindən. Və bugün də artıq Azərbaycan qapılarını həmin investorlara açıq elan edir. Bu açıq elan etməyin də arxasında təbii ki, yaradılan infrastruktur, imkanlar dayanır. Və cənab prezidentin digər qeydlərində də olduğu kimi bizim hal-hazırda Azərbaycanda bunun üçün çox geniş imkanlarımız yaranmaqdadır. Bunlardan biri azad iqtisadi zonalarımızı qeyd etdi cənab prezident. Eyni zamanda Azərbaycanda artıq rəqəmsal inkişaf barəsində, yəni bu barədə də qeyd etdi cənab prezident. Bu istiqamətdə görülən xüsusi işlər barəsində və bununla paralel olaraq bizim neft və qaz sektorunun həm də neft məhsullarının satışı kimi artıq xarici bazarlara çıxarılması kimi bəli, imkanlarımızı da qeyd etmişdi. Qeyd edə bilərəm, misal üçün, bizim SOKAR-ı, yəni Dövlət Neft Şirkətinin bugünkü yaranan imkanlar və dünyada artıq genişləndiyinə. SOKAR demək olar ki, artıq dünyanın ən böyük yəni şirkətlərindən biri kimi tanınmaqdadır və hansı ölkəni yəni barmağımızla göstərsək, istər İtaliya, Arabi dənizi, istər yaxın şərq, istər Afrika dövlətləri, yəni dünyanı belə deyə müsbət mənada ekspansiyanist siyasəti ilə doğrudan da yəni çox irəliyə doğru getməkdədir. Və qeyd etməliyəm ki, bu imkanlar bizə paralel olaraq digər yəni investisiya qapılarını da açır və imkanlarını eyni başqa paralel olaraq şirkətlərin də dünya bazarına artıq çıxması üçün, çıxış əldə etməsi üçün imkanlar meydana gətirir təbii ki. Qeyd etdiyim kimi Azərbaycan həm də Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi təbii ki, bu ölkəmiz bizim tranzit artıq məkanı, beynəlxalq tranzit məkanıdır və bu imkanların qiymətləndirilməsinin əsl zamanı artıq gəlmişdir. Niyə görə? Ona görə ki, biz qeyd etdik ki, fraqmentasiya uğrayan dünyamız. Nədir bu? Artıq belə deyək, qlobal bir müharibə şəraitində yaşayırıq. Həm şimalda, həm cənubda. Yaxın şərqdə İran, Körfəz problemi, şimalda isə Rusiya-Ukrayna müharibəsi hələ də davam etməkdədir. Bu müharibələr fonunda təbii ki, artıq beynəlxalq tranzit xətlərində də çox ciddi şəkildə sorunlar meydana gəlir. Artıq bilirsiniz ki, yəni Çin kimi böyük bir bazar həm orta dəhliz, həm də digər alternativlərə artıq əl atmağa başlayıb. Hətta Arktik zonadan belə deyə yol keçidlərin açılması ilə bağlı alternativ olaraq alternativlər belə deyə düşünülməyə başlayır. Əlbəttə, bunların əlverişli olub-olmamağı da sual altındadır. Təbii ki, və ən əlverişliyə gəldikdə isə yenə də orta dəhliz, yəni Azərbaycandan keçən bu segment ki, hansı ki biz bunu trip layihəsi adlandırmaq, Zəngəzur əsl adı. Yəni bu istiqamətdə Azərbaycan artıq dünyada ən belə deyək, qlobal mərkəzlərdən biridir.
1: Azərbaycan təhlükəsiz bir ölkədir, həm də siyasi sabitlik baxımından da çox böyük rol oynayır əslində.
0: Bəli, artıq Azərbaycan 30 il bundan öncəki bütün yəni konfliktləri geridə qoydu. Çox sürətlə bu istiqamətdə addımlar atdı və çox da təkidlərlə, yəni düzdür, bu təkidləri Azərbaycana qarşı bir qədər ittiham edənlər də oldu. Yəni Azərbaycan atdığı addımları buna qərəzli olaraq yanaşaraq Azərbaycanı ittihamlı belə də bəyanatlar səsləndirildi ki, Azərbaycan aqressiv, yəni böyük yollara əl atır. Amma əslində bunun nəticəsini, ön görünüşünü bir çoxları bəlkə də bunu bilmirdi, amma bugünkü gündə yaranan artıq hazır bir vəziyyət

0: gelişmiş bir güzel bir yani Bəhrəni indi bunu duyurlar, bunu hiss edirlər və əlbəttə ki bunun üçün mən deyirəm ki hətta Azərbaycana çox yüksək səviyyədə təşəkkür etməlidirlər bir çox ölkələr ki bugünkü hansı ki onlar özləri də etiraf edirlər ki Azərbaycan təbii ki ən etibarlı, ən təhlükəsiz bir artıq məkandır. Cənubi Qafqazda artıq konflikt deyilən artıq bir məsələ qalmayıb ortada. Yeni investisiya imkanlarının düşünülməsi vaxtıdır artıq. Zaman artıq dəyişdi, yəni dediyimiz kimi sürətlə dəyişir və ona görə həmin ölkələrin də həm Azərbaycana gəlməsi, həm də Azərbaycanın da digər artıq ölkələrə açılması üçün geniş imkanlardan istifadə etmək zamanıdır.
1: Bəli. Cənab prezidentin çıxışlarına nəzər saldığımızda prezident qeyd edib ki, neft və qaz iqtisadiyyatda aparıcı rolunu hələ uzun müddət qoruyacaq və əldə olunan gəlirlər digər sahələrdə investisiya şəklində yönəldiləcəkdir. Yəni bu belə bu anlama gəlir ki, əslində neft və qazdan tamamilə imtina etmirik. Neftdən və qazdan gələn gəlirlərdən artıq iqtisadiyyatın başqa dayanaqları üçün istifadə edəcəyik.
0: Bəli, cənab prezident çox doğru bir məsələyə toxunmuşdu. Xatırlayıram, tədbirlərdən birində demişdi ki, neft və qaz, təbii neft qaz ölkəsi olmağımız bizim günahımız deyil. Hər bir ölkənin belə bir resurslara malik olur. Hələ də təbii ki, Allahın verdiyi bir gözəl nemətdir ki, neft və qazı vardır.
1: Bəli.
0: Təbii ki, Allahın verdiyi bir gözəl nemətdir ki, neft və qazı vardır.
1: Bəli.
0: Təbii sərvətdir. Və bu təbii sərvətləri təbii ki, biz ölü bir yəni investisiya çevirə bilmərik. Bunu aktivləşdirmək də vacibdir və bundan dividendlər əldə etmək lazımdır. Hər bir ölkənin iqtisadiyyatı üçün bu bir təkandır və yüksək səviyyədə. Çünki həm də dünyada bunu düz indi, enerji inteqrasiya olunur sürətli şəkildə. Bu da təbii bir tələbatdır, amma bunun paralelində biz tamamilə neft və qaz enerjisindən, yəni bu sahədən də tamamilə yana vidalaşa bilmərik. Çünki bu sahənin özü də paralel olaraq inkişaf etdirilməlidir. Təbii sərvətlərdən səmərəli şəkildə istifadə edilib iqtisadiyyata təkan vermək lazımdır. Və bu nöqtəyi nəzərdən əlbəttə mən bunu çox yüksək səviyyədə dəstəkləyirəm şəxsi olaraq. Yəni ki, Azərbaycan bunu təbii ki davam edəcək. Əlbəttə bu bizim paralel inkişafıdır iqtisadiyyatımızın. Eyni zamanda neft və qaz imkanlarından biz gələcəyə də bir investisiya yatırım etmiş oluruq. Yəni digər yəni belə deyək diversifikasiya etmək üçün, iqtisadiyyatımızı şaxələndirmək üçün bundan çox yüksək səviyyədə istifadə etmək olar. Bugünkü bir sıra şirkətlərin özünün açılması və neft məhsullarının satılması kimi mənim məsələlər təbii ki, hər şey neftin istehsalından başlayır. Əgər biz neft məhsulunun satışından bəhs ediriksə, hansı ki bu artıq qeyri-neft sektoruna şamil edilir. Bununla yanaşı eyni zamanda Azərbaycan niyə də görə nefti hissə? Biz nefti istehsal etməsək, neft məhsullarını necə istehsal edə biləcəyik. Buna necə məsəl üçün bitumendir, başqa bir materiallardır, digər yəni polimer materialların hazırlanmasını Azərbaycan necə həyata keçirə bilər? Yəni bu zərurətdir və bunun üçün də yəni qaçılmaz faktordur və eyni zamanda da mənə gəlir ki, hələ ki Azərbaycan iqtisadiyyatın inkişafının diversifikasiyası istiqamətində bir neçə artıq 10 illik bir öhdəlik üzərinə götürür ki, iqtisadiyyat inkişaf etsin. Bilirsiniz ki, yəni qeyri-neft sektoru belə deyək, ara dildə isə şıb deyə yəni birdən-birə yəni hasil olmur. Yəni bu mümkünsüzdür. Bunun üçün bir neçə 10 illiyə ehtiyacı var. Cənab prezident qeyd etmişdi ki, artıq bizim qeyri-neft sektorundan yəni gəlirlərimiz bizim ödəmənin 70%-ni təşkil edir. Bu çox olduqca böyük bir rəqəmdir. Və yaxın bir neçə 10 illikdə biz yəni daha böyük rəqəmləri artıq ümid eləyə bilərik bununla. Və təbii ki, bunun istiqamətində də paralel olaraq həm neft sektorunun, həm də qeyri-neft sektorunun inkişafı çox olduqca zəruridir. Burada kənd təsərrüfatı da gedir, tutaq ki, kübrə istehsalıdır və s. kənd təsərrüfatında müəyyən vacib olan yəni yanacaqlardan istifadə edilməsi yenə də eyni zamanda bu neft sektorunun üzərinə düşən yəni bir yükdür. Bəli. Əlbəttə bu yükü dartmaq üçün də bu lokomotivi aparmaqdan ötürü də yəni neft sektorunun vacib olduğu yəni də özünü göstərir.
1: Enerji imkanlarından danışdınız Elnur bəy. Bəs gələcəkdə Azərbaycan öz bir enerji ixracatçısı kimi rolunu necə dəyişə bilər?
0: Bilirsiniz, mən əvvəlində də qeyd etdim çıxışımın ki, bəs Azərbaycanda hal-hazırda qeyri-neft sektoru yəni sahəsinə toxunaraq dedim ki, deməli bizdə azad iqtisadi zonalar inkişaf etdirilir və biz yüksək səviyyədə investisiyanı Azərbaycana cəlb etmək istiqamətində çox ölkəmiz böyük səylər göstərməkdədir. İnvestisiya imkanları yəni bir çox şirkətlərin həmin belə deyək, bizim azad iqtisadi zonada yaradılmış həmin infrastrukturdan bəhrələnməsi və bunu

0: onlara daha belə məqbul şəkildə təqdim etmək və Azərbaycandakı bu imkanları yəni ön plana çıxartmaq lazımdır. Bunun istiqamətində də çox ciddi işlər görülməlidir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycana artıq bir növ investisiya, artıq yatırımlar artıq meyllənməyə başlasın. Bir çox yəni investorlar vardı ki, yəni dünyanın başqa yerlərində artıq belə deyək də özünə xarizma qazanan bir ölkələrə doğru meyllənirlər. Amma bu yenidir Azərbaycanda. Təbii ki, bu bir ilkdir. Bu yaradılan bu ilk gözəl şəkildə təqdim edilməlidir dünyada. Investorlar elə bir yəni həssas təbəqədir ki, bilirsiniz, birinci növbədə Azərbaycan qarşısında nə idi prioritet? Təhlükəsizliyin təmin edilməsi, ölkədə konflikt anlayışının aradan götürülməsi. Bu da şükürlər olsun ki, artıq aradan qaldırılıb. Cənubi Qafqaz təmiz və gözəl imkanlara malik olan bir məkan kimi tanınmaqdadır. Bunun paralelində isə bu investisiya imkanlarını düzgün şəkildə investorlara təqdim etmək, onların qazancılarının, gələcəkdəki qoyduqları investisiyanın bəhrəsinin nə kimi nəticələrə gətirib çıxaracağı və bunun qarşılığında da Azərbaycan üçün hansı xeyir gətirəcəyini, dividend gətirəcəyini düzgün şəkildə analiz etmək qabiliyyəti dayanır. Və bunu da təbii ki, bizim iqtisadçıların və bu sahədə çalışan insanların, mütəxəssislərin üzərinə düşən əsas vəzifədir ki, yəni bu yaxın gələcəkdə artıq bu öz bəhrəsini verməlidir. Təbii ki, yəni sizin sualınıza da görə demək istəyərdim ki, yəni Azərbaycan qeyri-sənaye neft sektorunun artıq əlində olan yaradılmış bir imkanları doğru dürüst təqdim etməklə, təqdimat çox mühüm bir məsələdir. Prezentasiya çox yüksək yəni səviyyədə olduğu halda təbii ki, yəni məhsulun da satışı və s. bütün yəni məsələlərdə təqdimat olduqda yəni işlər hər zaman rəvan getməyə başlayır və Azərbaycanda düşünürəm ki, qeyri-neft sektorundakı yəni bütün bu qurduğu planların ən yəni yüksək səviyyədə getməsinin əsas başlanğıcı da təqdimatdan gəlir və Azərbaycanı tanıtmaqdan gəlir. Dünya investisiyanı belə deyək hövzəsinə çıxartmaqdan gəlir ki, həmin o hövzədəki yəni investor axını Azərbaycana doğru axın etməyə başlasın.
1: Prezidentin çıxışında Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ilə Avropanın arasında enerji və nəqliyyat bağlantısında mühüm halqaya çevirəcək layihələr də xüsusi yer almışdır. Ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? Azərbaycan Mərkəzi Asiya münasibətlərinin son illərdə bu qədər intensivləşdirilməsinin əsas səbəbi nədir?
0: Bilirsiniz, dünyada uzun zaman idi ki, polarizasiya gedirdi. Yəni qütbləşmə. Və bu qütbləşmə artıq belə deyə güc mərkəzlərinin yavaş-yavaş meydana gəlməsini gətirib çıxarırdı. Azərbaycan Sovet dönəmində bir sıra ölkələrlə yanaşı, yəni xüsusən də Mərkəzi Asiya ölkələri kimi əziyyət çəkən ölkələrdən olub. Amma buna baxmayaraq biz Mərkəzi Asiya ölkələri ilə hər zaman mədəni iqtisadi əlaqələrimizi yaxından yəni inkişaf etdirməyə davam etmişik. Hətta Sovet dönəmlərində də bizim bir sıra yəni kənd təsərrüfatı sayəsində yarışlara girmək kimi, onlarla rəqabət aparmaq kimi bir dostluq yarışları kimi həyata keçirilirdi. Bu barədə Azərbaycan Milli Kinematografiyası da filmlər hazırlamışdı. Yəni Özbəkistan-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı kimi və s. biz digər mərkəzi ölkələr kimi. Yəni bu bağlılıq, bu qardaşlıq onsuz da tarixiliyə gedib çıxır, ənənəliyə çıxır. Və burada yeni bir mən belə deyək addım kimi bunu göstərmək istəməzdim. Hətta o dövrlərdə Ulu Öndərin yəni hakimiyyətdə olduğu vaxtlarda Sovetlər dönəmində də biz Mərkəzi Asiya ilə çox sıx yəni bağlılığımız inkişaf etdirilib. Yəni həmin dövrlərdə bunu həmişə tarixdən yəni biz görürük. Əgər yaşımız çatmasa da ona o dövrü yaşamasaq da amma tarixin lentlərindən bunlara həmişə təsadüf eləmişik. Və bu gün bu ənənə davam etdirilməkdədir təbii ki. Və bu ənənədə çox uğurla davam edir və hətta artıq bu dəyişən qlobal reallıqlar çərçivəsində Mərkəzi Asiya və Qafqaz regionu, Xəzəryanı ölkələri kimi, yəni tanınan bu bölgələr artıq yumruq kimi birləşməyə başlayır. Xüsusən də burada Türk dünyasından söhbət gedir. Türk dilli ölkələrin birliyi və bu birliyin çərçivəsində də həyata keçirilən bir sıra layihələrdən söhbət gedə bilər ki, bunun da özünün çox mühüm bir rolu var bu inkişafda. Artıq biz Mərkəzi Asiya və belə deyək Türk dilli dövlətlər olaraq bir liqa olaraq artıq dünyada bir özümüz bir qütbün formalaşmasına gətirib çıxarmışıq. Artıq bu ölkələrə diktə olunmur əvvəlki formada. Hı-hı. Artıq heç bir, yəni hansı ki birlik və yaxud da Sovetlər Birliyi kimi hansısa bir güc qüvvə, belə deyək, güc dövlətlərinin hökm etməsinə bir gərək qalmadı. Bu artıq miflər sındırıldı. Nəyin sayəsində? Gücün, birliyin, gücün birlikdə olmasını nümayiş etdirməyin sayəsində. Bə. Təbii ki, bu da uğurlu siyasətlərimizdən biridir Azərbaycan.

0: olmasın olduqca və düşünürəm ki, bu həm siyasi müstəvidə, eyni zamanda da iqtisadi sahələrdə də öz artıq bəhrəsini təzahür etdirməkdədir, göstərir, səmərəsini verir və yaxın gələcəkdə də düşünürəm ki, bir 10 illiklər buna lazım olacaq ki, bu ölkələr də hansısa istədikləri hədəflərə çatsınlar ki, və bu hədəflərin sayəsində də müəyyən yüksək səviyyəyə gəlib çata bilsinlər. Əlbəttə, artıq maraqlar da çox böyüməkdədir Avropa, Asiya arasında artıq bu gedişin, gəlişin yaranması və burada da Mərkəzi Asiya ölkələrinin müstəsna rolu var, xüsusilə də Qazaxıstandır, Türkmənistan, Tacikistan. Yəni, Çin səddinə qədər uzanana qədər, yəni bu ölkələrin üzərindən keçən bütün tranzit xətləri bugün Transxəzər üzərindən də həm də keçid imkanları və buradan da Avropaya, Türkiyə və Avropaya açılan yollar bugün olduqca böyük bir investisiya imkanlarının yarandığından xəbər verir. Az öncə qeyd etmişdim, yəni investisiya imkanlarını biz necə cəlb edə bilərik? Təbii ki, bu birlik sayəsində bu siyasi-iqtisadi maraqların ortaq, yəni maraqların daha da səmərəli şəkildə inkişaf edilməsi sayəsində dünyanın da artıq maraqlarını biz özümüzə doğru maqnit kimi cəlb edə bilirik və düşünən bu günləri artıq Avropa İttifaqı olduqca bu istiqamətdə maraqlıdır artıq. Həm Qafqaz, həm də Mərkəzi Asiya üzərindəki gedən bu xətlərin üzərində də çox ciddi maraqlar artıq görünür, meydana gəlir. Baxın, bugünkü biz konfliktlərə nəzər yetirsək, xüsusən də yaxın şərqdə gedən proseslərdə Avropa İttifaqı çox ciddi şəkildə alternativlərə artıq baş vurmağa başlayıb. Hətta Çinlə münasibətlərin artıq bərpa edilməsi istiqamətində rəsmi Brüssel artıq çox ciddi addımlar atmağa başlayıb. Xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəyişən siyasəti bugünkü, yəni özünün, yəni artıq Avropa ilə Amerika arasında yaranan bir qədər çatlar, mən deyərdim buna, bir qədər fikir ayrılıqları həm də rəsmi Brüsselin də sərbəst bir, yəni siyasət yürütməsinə gətirib çıxarır və bu da özünün, yəni artıq Asiya ölkələrinə olan maraqlarını artırır. Çünki Asiya buna qədərində o qədər də maraq dairəsində olmayıb, ona görə ki, səbəbləri dedik, buradakı imkanları düzgün təqdim etməmişdik və bu təqdimat artıq öz yerində həllini tapır, olur və Azərbaycanın təşəbbüsü var burada həmçinin. Türk dili dövlətlərin yaratılması kimin sayəsində? Azərbaycan sayəsində. 2009-cu ildə biz bunu ilk dəfə, yəni Naxçıvanda bu öz belə deyə əsası qoyuldu və bundan sonra artıq şaxələnməyə başladı. Bir Türk dünyası ağacı yaranmağa başladı. Artıq qollar meydana gəldi və bu qollar artıq bir yumruğa çevrilərək, hətta qoca qitəmizi bu günləri artıq Asiyaya doğru, şərqə doğru cəlb etməyə başlayır. Yəni ağıl, zəka və gözəl siyasət həmişə uzun müddət sənə xor baxan, səni görməzdən gələn tərəfləri də bir gün sənə doğru çəkməkdə, yəni doğrudur, çox böyük bir rol oynaya bilir.
1: Elnur bəy, Azərbaycanın investisiya xəritəsindən danışarkən Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru da mütləq ki qeyd etməliyik.
0: Şübhəsiz.
1: Bəli, hətta kommunikasiyaların, Zəngəzur dəhlizinin açıq investisiya axını baş verəcəkdi. Siz necə düşünürsünüz?
0: Qarabağda həqiqətən də çox böyük investisiya imkanları vardır. Bizim hətta mən yaşıl enerji sahəsində deyərdim ki, yəni günəş elektrik stansiyası qurulması, külək elektrik stansiyasının qurulması, paralel olaraq, yəni həm Xəzər üzərində, həm də Qarabağdakı bu imkanlardan çox səmərəli istifadə etmək olar. Ümumiyyətlə, dağ zonasında turizm inkişafı, yəni çox böyük mühüm rol oynaya bilər. Laçının Kəlbəcər və digər, yəni bizim Qarabağın gözəl guşələri vardır ki, bugün artıq beynəlxalq turizmə

0: Yəni bu gözəlliyi təbii ki, gizlətmək özü də bir günahdır. Və zamanında təbii ki, dua edək ki, bir zaman artıq bu mina problemləri tamamilə aradan qaldırılacaq. Təbii ki, Qarabağın ən ağırlı tərəflərindən bir. Yəni bu gözəlliyi təbii ki, gizlətmək özü də bir günahdır. Və zamanında təbii ki, dua edək ki, bir zaman artıq bu mina problemləri tamamilə aradan qaldırılacaq. Təbii ki, Qarabağın ən ağırlı tərəflərindən biri hələ də bu gün gizlin düşmənin torpaq altında gizlənməsidir və bu da böyük bir ölüm fəsadları yaratmağa belə deyək, malik olan bir
1: ləngidir bir baxma Qarabağda.
0: Bəli, vasitədir və bu çox yəni ciddi şəkildə ləngidir. Təbii ki, yəni xüsusən mina problemləri bilirsiniz Qarabağda yəni bir neçə ilə hasil olacaq bir məsələ deyil. Çünki minalar yerini dəyişən bir xüsusiyyətə malikdir. Zaman-zaman yəni texnoloji hərəkətləri deyək, və yaxud torpaq sürüşməsini deyək, yağışlar və sər nəticəsində, amma bilir ki, yəni bu minalar hər zaman yerini dəyişir. Xüsusən də relyefə nəzər salsaq, yəni yer müstəvi olmadığından, dağ zonası olduğundan xüsusilə də yəni aşınmalar və sürüşmələr daha tez-tez olur və yağışlardan sonra minalar ciddi şəkildə öz yerini dəyişir. Və ona görə də mən düşünürəm ki, Qarabağ zonasında bir qədər bu problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində də ciddi addımlar atılmalıdır və bundan sonra paralel olaraq həm də biz turizmin inkişafı üçün, yaşıl enerji inkişafı üçün eyni zamanda, misal üçün, Ağdamda bizim dediyim kimi, yəni sənaye zonamız var ki, bu sənaye zonası artıq öz fəaliyyətinə başlanmasının bir zamanıdır təbii ki. Ümumiyyətlə, daha çox biz imkanlar yarada bilərik Qarabağda. Hələ Qarabağın kəşf olunacaq çox investisiya imkanları var. Bəlkə də bizim o qədər də, yəni biliyimiz ora qədər yetişə bilmir, amma böyük ekspertləri cəlb eləyərək, daha dünyanın beynəlxalq ekspertləri, bilici insanlarını bura cəlb eləyərək, Qarabağda daha çox, yəni, imkanları kəşf eləyib ortaya qoymaq olardı ki, yəni, bu da Azərbaycan inkişafında çox müstəsna bir əhəmiyyət kəsb eləyə bilər, mən düşünürəm. Və əlbəttə, yəni, bu yaxın gələcəkdə öz sözünü deyəcək, bu da Azərbaycanın, yəni, qeyri-neft sektorunu inkişaf etməsi üçün çox geniş alternativlər əslində var. Və bu alternativləri artıq bir növ həm görünən tərəfini, həm də görünməyən tərəflərini də ortaya çıxararaq paralel şəkildə inkişaf etdirməyin mənə elə gəlir ki, zamanıdır.
1: Elnur bəy, biz bir mahnı fasiləsi verək, sonra söhbətimizə davam edəcək.

0: suveren siyaset. Milli irade, güçlü devletçiliğe nesi. Beynəlxalq Radio.
1: Əziz dinləyicilər, verilişimiz davam edir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, biz siyasi gündəmi siyasi şəhçi Elnur Əlməroğlu ilə davam edirik. Elnur bəy, digər bir mövzumuza keçid etmək istəyirəm. Bir neçə gün davam edən BMT Baş Asambleyasının 81-ci sessiyası ilə bağlı. Etimadı bərpa etmək, transformasiyanı idarə etmək hamı üçün nəticə verən Birləşmiş Millətlər şüarı altında keçirildi bu sessiya. Necə düşünürsünüz? Məqsədə nail olundu mu?
2: Biraz real danışacağım, çünkü BMT düzdür, çok büyük bir rola malikdir bu tür meselelerin müzakereye getirilmesi ve tabi ki bunu tam olarak da BMT'nin üzerine yıkmak olmazdı, bu düzgündür, çünkü BMT polis rolunu oynamır bugün. BMT yani esasen təşkilatçı rolunu oynayır bu meselelerde ve en azından müzakirə ederek ve en azından en maksimum belə deyək, sanksiyalar tətbiq etmək kimi beyanatlar yani çıxartmaq, qətnamə yani hazırlamak kimi belə bir səlahiyyətə malikdir. Amma yenə də yani nəticə itibarilə biz dünyada gərginliyin yani yenə də öz xətti üzərində davam etdiyini müşahidə edirik, təəssüflər olsun ki, əlbəttə bu bir qismi yani BMT-nin üzərinə düşdüyü qədər eyni zamanda da dövlətlərin də üzərinə düşür məsuliyyətidir. Tam olaraq yenə dediyim kimi BMT-ni qınamaq da düzgün olmayacaq, amma əgər nəticəyə gəlincə isə belə deyək, nəticə etibarilə yəni dəyişən bir şey yoxdur ortada. Sadəcə müzakirələrdə qalır hər şey və ən çətini və ən belə deyək də pis olan odur ki, bugünkü gündə yaranan bu gərginliklərdə xüsusən də bu gərginliyin içərisində oynayan, rol oynayan əsas dövlətlərin başçılarının bir-birlərinin sözünü həzm edə bilməməsidir. Bu problem burada əsas başlayır. Götürək Rusiya-Ukrayna müharibəsini əsasən şimal bölgəsində. Bu günləri istər baxaq Rusiya rəhbərliyi, istər Ukrayna tərəfinə

biz görmək yerinə görürük ki, artıq konflikt daha da uzanmağa başlayır və zərbə vuraraq iqtisadi təlatum yaratmağa başlayırlar, bölgədə də vuraraq iqtisadi təlatum yaratmağa başlayırlar, bölgədə də bir

0: hiss olundu təbii ki, artıq liderlər bir-birlərini qəbul etməyəcək dərəcədə, yəni bir-birlərinə çox qıcıq idilər. Bu təbiidir, mən bunu təbii qəbul edirəm, çünki biz tərəf tutmuruq, sadəcə hər tərəfi kənardan müşahidə edirəm. Mən həmişə deyirəm, bir müstəqil jurnalistəm və müstəqil jurnalist olaraq bizim tərəflərin, yəni jurnalistəm və müstəqil jurnalist olaraq bizim tərəflərin, yəni proseslərinə, yəni liberal yanaşmaq bizim haqqımızdır. Və biz bu günləri tutmuruq, sadəcə hər tərəfi kənardan müşahidə edirəm. Mən həmişə deyirəm, bir müstəqil proseslərinə, yəni liberal yanaşmaq bizim haqqımızdır. Və biz bu günləri proseslərinə, yəni liberal yanaşmaq bizim haqqımızdır. Və biz bu günləri istəmişə sərbəst şəkildə dəyərləndiririk ki, bu proseslər nəyi göstərir. İranın da haqlı iradları var idi BMT-də, çünki İranda da günahsız insanlar bombalanma nəticəsində öldü BMT-də, çünki İranda da günahsız insanlar bombalanma nəticəsində öldürülüb. Və bunu da Məsud Pezeşkiyan, İran prezidenti, İrana qarşı, Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı ittiham kimi səsləndirdi haqlı olaraq. Qarşılığında da Amerika Birləşmiş Ştatlarının da müəyyən tələbləri var İran qarşısında, yəni bu proksi savaşlarının dayandırılması, dar boğazlarda keçidlərin yəni açılması ki, bu da iqtisadiyyatın bir növ artıq boğulmasının qarşısına almaq kimi, yəni bir çağırışlar, tələblər idi. Çünki bu təkcə Amerikaya qarşı deyil, yəni deyir, biri yanır, o birisi də yanır, qurunun oduna yaşın da yanması məsələsində gəlib çıxardır. Çünki bu günləri artıq neftin bahalaşması, qızılın bahalaşması, iqtisadiyyatda yəni baş verən bu təlatüm, turbulent bir vəziyyət yaranır ki, bütün bunlardan təkcə tərəflər yox, bunun digər tərəflərdə çox ciddi şəkildə əziyyət çəkir. Əlbəttə, yəni bugün əsas müzakirə predmeti bu idi BMT-də. Çünki dünyanı çox maraqlandıran bu məsələlərdir və bu da zəncirvari olaraq digər ölkələrə də təsirini göstərir və burada iştirak edən bir sıra ölkələr də öz bu əlaqəli problemlərini təbii ki, səsləndirirdi. Başqa problemlər də var idi, yəni Qəzza problemləri də var, yəni yenə də Fələstindəki, yəni baş verən problemlər də səsləndirildi orada da. Yəni belə deyək, dünyadakı bu problemlər hələ də həllini tapmır. Yəni bu da olduqca yerdən dünyada hamını narahat edir. Əgər problemlər varsa, bu gün buradadırsa sabah bizim də qapımızı döyür bu. Burada ciddi qaçqın axınlarından söhbət gedir. Əgər bir ölkədə müharibə olursa, orada qaçqın axınları yaranır. Əgər o müharibə olursa, artıq orada ixracat problemləri yaranır. Uzun müddət, misal üçün, biz Ukraynadan da idxal etdiyimiz malları bugün görə bilmirik bazarımızda. Yəni, Ukrayna malları artıq yoxdur. Çünki niyə? Çünki artıq industriya dağılır. Sənaye artıq məhv olur orada. O ölkənin artıq istehsalı dayanır. Rusiyanın da eyni, yəni qonşu ölkədir, yəni konflikt daha da şişdikcə, böyüdükcə, əlbəttə burada istehsal gücü zəifləməyə doğru gedir və beləcə artıq iqtisadi tıxaclar meydana gəlir. Dəli. Yəni stagnant bir vəziyyətə gətirib çıxardır və iqtisadi ölü iqtisadiyyata çevirir həmin ölkəni və təbii ki, bu da xoş olan bir hadisə deyil.
1: Sessiyada yadda qalan məqamlardan biri də Donald Trump-ın Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyevdən sitat gətirməsi idi. Bu mühüm bir diplomatiya uğuru kimi qiymətləndirilə
0: bilərmi? Şübhəsiz ki, əlbəttə, yəni bizim 2025-ci ilin avqustunda əldə etdiyimiz ən böyük uğurlardan biri idi və bu da Donald Trump-a nəsib oldu. Təbii ki, bu xeyir işdə, yəni tərəf kimi, yəni üçüncü tərəf kimi iştirak edib və nəhayət ki, 30 ildən çox davam edən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini sona çatması üçün, yəni böyük bir vəsilə oldu. Donald Trump özlüyündə çox pragmatik bir siyasətçidir, mən deyərdim. Düzlüyündə yaxın şərq istiqamətində apardığı siyasətə görə onu daxil auditoriyada qınayanlar da var, tənqid edənlər də var. Bilirsiniz, tənqid həmişə var. Yəni, tənqid edilməyən tərəf olmayacaq. Əgər inkişaf varsa, hərəkət varsa, burada tənqidi tərəflərdə mümkün. Yəni, mümkünsüzdür. Və Donald Trump-ın biz Qafqaz açısından baxsaq, yəni Qafqaz prizmasından yanaşsaq, gördüyü işlər yəni olduqca böyükdür. Böyük yəni işlər gördü. Xüsusən də yəni Azərbaycan-Ermənistan arasında çox bu belə deyə birliyin və bu sülhə doğru aparılacaq bu siyasətin pərçimlənməsində, möhkəmlənməsində çox böyük rol oynadı. Təbii ki, Amerikanın sözü, Amerika kimi nüfuzlu bir ölkənin yəni təşəbbüsü olduqca yəni dəyərlidir. Çünki burada Ermənistandan söhbət gedirsə, Ermənistanın da güvəndiyi tərəfləri var. Ermənistan təbii ki, bugün qərbə inteqrasiya etməklə çalışan və daha çox qərbin sözünü dinləyən bir tərəfdir. Biz onu görürük. Burada artıq buna qədərində yadınızdadırsa, yəni Soçidə görüşlər olmuşdur. Rusiyanın da burada

0: rol olmuşdu. Rəsmi Brüsselin də çox təşəbbüsləri olmuşdu. Bu da Avropa İttifaqının da olmuşdu. Amma çox böyük nəticələr biz görməmişdik burada. Müəyyən bəhanələr və uzanmalar Ermənistan tərəfindən həmişə ortaya atılırdı. Bu da bəlli səbəblərdən idi. Çünki burada Fransa faktorunu biz bilirik. Burada erməni lobbisinin təsirlərinə daha çox məruz qalan Avropa İttifaqından söhbət gedir. Avropa İttifaqı yəni o qədər də iqtisadi cəhətdən Azərbaycanla pis partnyor deyil, yaxşı partnyordur. Amma nədənsə siyasi məsələlərdə, xüsusən Ermənistan-Azərbaycan məsələsi kimi əsas məsələlərdə o qədər də uğurla çıxış edə bilmirdi. Və biz ikili standartları da bilirik niyə. Avropa Parlamentindəki bəzi erməni lobbisi tərəfdarı olanlar idi və xüsusən də Fransanın burada müəyyən təzyiqlərini biz hiss edirdik. Amma nəhayətindəki artıq Donald Trump'ın hakimiyyətə gəlməsi və demokratların getməsi nəticəsində niyə görə demokratlar? Çünki bilirsiniz ki, demokratlar daha çox erməni lobbisini orada əziz tutan, yəni belə deyək, siyasi partiyidir Amerikada. Və onların getməsi ilə də bir növ kanallar və yollar açılmağa başladı və Ermənistan artıq tək meydanda əsl reallıqla qarşılaşdı. Artıq artıq romantika geridə qaldı. Artıq demokratlarla davam edəcək romantik, yəni bu səhnələri biz artıq geridə buraxdıq. Real səhnələrə artıq baxmağın vaxtıdır və Nikol Paşinyanın da başnazir, Ermənistan başnaziri də bunu artıq gerçəkliyi dərk etməyin zamanı olduğunu anladı və təbii ki, rəsmi Bakının da sözünün dinlənilməsi vaxtıydı. Və bu sözü dinlədən də, bu sözün eşidilməsində də daha da, yəni bu səsin daha yüksəyə qalxmasında Amerikanın, mən, yəni xüsusilə Donald Trump'ın səyini mən xüsusi qeyd edə bilərəm ki, bəli. Və təbii ki, Azərbaycanı da təqdir etməsi özü, yəni bu sıradan bir hadisə deyil. Çünki Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və özünün yəni qarşılıqlı əlaqələri, münasibətləri bəli. Də xüsusi əhəmiyyət yəni kəsb edir. Bugün artıq Amerika şirkətləri gördüyünüz kimi trip layihəsini həyata keçirmək istəyir. 100 illik bir layihəyə artıq qədəm qoymaq istəyir. Bu 100 il bir şirkətin, yəni Amerika kimi bir dövlətin etibar eləyərək Cənubi Qafqaza gəlmək niyyəti onun arxasında da böyük bir məsələlər dayanır ki, yəni bu etibarlılıq məsələsidir. Burada əsas rol oynayan Azərbaycandır. Çünki Azərbaycan bilir ki, tutduğu sözün üzərində dayanacaq möhkəm dövlətlərdən və bu sözü axıra qədər, yəni çatdıracaq.
1: Sözümüzü
0: bəli, sona qədər aparacaq bir dövlətdir. Və bu səbəbdən də biznes dünyasında daha çox böyük təcrübəsi olan Donald Trump kimi bir şəxsiyyətin təbii ki, bura artıq meyl göstərməsi də sıradan bir hadisə kimi qeyd edilməli olmalıdır.
1: Bəli. Elnur bəy, diqqət çəkən məqamlardan da biri ABŞ ilə Çin arasında olan münasibətlərdir və həmin sessiyada, sessiya ərəfəsində Donald Trump-la Xi Jinping-in görüşü idi ki, artıq bilirik ki, Xi Jinping 11 ildən sonra ilk dəfə olaraq Amerikaya səfər etmişdi və görüş təyin olunmuşdu. Sizcə əsaslı dönüş yarada bildi mi Çin və ABŞ arasında bu görüş?
0: Çin və Amerika əslində bir-birlərinə çox bağlı, zəncir kimi bağlı olan dövlətlərdir. İkisi iqtisadi nəhəngdir bugünkü gündə. Mən deyərdim, iqtisadi nöqteyi nəzərdən bu dövlətlərin bir-birlərinə qarşı çıxması nəinki xeyir gətirir, əksinə ziyan gətirəcək. Və bu dövlət başçıları da onlar özləri gözəl bilirlər ki, artıq Çin və Amerika Birləşmiş Ştatları ortaq bir nöqteyə gəlməyin zamanıdır. Xüsusən bugün süni intellekt inkişafında, rəqəmsal inkişafda və yaxud da çiplərin hazırlanması kimidir bu kimi sahələrdə, bu sənayedə. Çinlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının artıq ortaq dil tapması xüsusi rol oynayır. Çin investisiyası çox böyük yayılmaqdadır dünyaya. Artıq Çin çox maraq göstərir dünyanın bir çox hissələrində investisiya yatırımlarına. Biz baxsaq, Latin Amerikasından tutmuş, Afrika ülkələrindən tutmuş, dünyanın Okeaniya ülkələrinə qədər hamısında biz Çin bazarlarını, Çin yəni belə şəbəkələrini görürük və bu şəbəkələr olduqca ki, sürətlə yayılmaqdadır. Təbii bu Amerika üçün böyük narahatlıq yaradır və əgər Amerika Çinə qarşı çox ciddi şəkildə təzyiqlər göstərməyə çalışsa, bu onun özünə qarşı təsir, əks təsir artıq bərabər kimi olacaq və Amerikanı bugünkü gündə bir qədər belə deyə geri atmış ola bilər. Məsələ bundadır ki, Amerika artıq iqtisadiyyatı bir qədər qoca iqtisadiyyatdır. Bunun yenilənməsi, reform edilməsinə ehtiyacı var. Mən bunu əvvəlki şərtlərimdə də bildirmişəm ki, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının islahatlara çox ciddi ehtiyacı var. Amma bir tərəfdən də Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı müəyyən borclar ki var. Yüksək dərəcədə bu borclar, yaranan borclar var ki, bu borclar onun

0: qarşısında çox böyük bir bariyerlərə gətirib çıxarır. Bəs ortada əsas vasitə nə dayanır? Amerikanın bugünkü gündə ən alternativi budur ki, özünə tərəfdaşlar yəni yığmaq. Misal üçün Cənubi Koreya kimi götürə bilərik və yaxud Avstraliya kimi Avropanı və s. Yəni bu ölkələrin artıq Amerika ilə birləşməsi zamanıdır ki, Amerika tək başına Çin bazarı ilə rəqabət aparmaqda təbii ki, çox böyük bir gücə düşə bilər, güc altına düşə bilər və bu gücün altında qalmamaqdan ötürü Amerikanın dediyim, həmin adını çəkdiyim ölkələrlə artıq alyans yaratmasının bir zamanıdır və bu iqtisadi nəhəng ilə rəqabət aparmağın yeganə yolu bugünkü Amerika üçün alternativ bu vasitədir.
1: Amerikadan söhbət düşmüşkən, Elnur bəy, başqa bir mövzuya da toxunmaq istəyirəm sizinlə. Hal-hazırda siyasi gündəmdə müzakirə mövzusu olan bir mövzu var ki, ABŞ İraqdan çıxırma. Bir çox suallar var bundan bağlı. Ümumiyyətlə, bu həqiqətən çıxırma, çıxacaqma və yaxud da Amerika çıxdıqdan sonra orada kimlər yerləşəcək? İstəyirəm elə bu barədə danışasınız.
0: Bu qərar artıq 2024-cü ildə verilmişdi. Artıq İraqdan Amerika, yəni ordusunun çıxmasının demək olar vaxtıdır. Bundan əvvəl Əfqanistandan da çıxdılar artıq. Bu Biden dönəmində də həyata keçirildi. İndi Donald Trumpın da dönəmində keçirilir. Amerika siyasəti ümumilikdə təkcə prezidentlərə görə deyil. Yəni Amerikanın özünün fundamental prinsipləri var. O prinsiplər xüsusən də yaxın şərq bölgəsində keçmiş hakimiyyətlərin, yəni təhdid yaradacaq, ona təhdid yaradan müəyyən hakimiyyətlərin artıq aradan götürülməsi ilə bağlı idi. Diktaturanın yəni aradan götürülməsi, bunun yəni bilavasitə Amerikaya çox təsir edə biləcək yəni amilləri bir-bir artıq sıradan çıxartmaq idi. Amerika artıq ordusunun oradan çıxması onun maliyyə qaynaqları ilə deyil. Daha təkcə yəni bununla deyil. Bu məqsədlərə çatmağın bir işarəsidir. Artıq İraqda da yəni yaxın şərqdəki bir sıra ölkələrdə Amerikaya uyğun olan artıq düzən mövcuddur. Bu bir mesajdır. Yəni əvvəlki Saddam Hüseyn dönəmi deyil. İki həftə içərisində artıq İraq o zaman Amerika ordusu tərəfindən tutulmuşdur təbii ki. Və bugünlər artıq Amerika tərk edir buranı. Yəni, Amerika bunu demək istəyir ki, artıq mənim burada qalmağım üçün bir lüzum yoxdur. Artıq İraq lazım olan bir səviyyədədir. Düzdür, İraq öz suverenliyini artıq bərpa edib, xalq artıq müstəqil bir dövlət kimi özünü tanıyır. Burada həm də heç bir yəni əlavə terrorçu qüvvələrin yaradılması və yaxud da hansısa bir proksi qüvvələrin yaradılması üçün də ortada bir lüzum qalmayıb. Düşünürəm ki, yəni İraq artıq özünün suverenliyini bərpa etməklə, özünün artıq möhkəmliyini yaratmaq üçün sərhəd yəni bölgələrini qorumaqla bundan sonra artıq o həmin bölgələrin də bir terror yuvasına çevrilməsi, əvvəlki formada 30 il, 20 il bundan əvvəl bir terror məkanına çevrilməsinə artıq izin verməyəcək. Olmayacaq bu və ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları dövlətinin, yəni ABŞ-nin oradan çıxması da məsələ buradan qaynaqlanır. Və ikinci məsələ, yəni də deyirəm, digər məsələ, yəni burada artıq əlavə xərclərdir. Yəni hərbi kontingentin sağlanılması da bir ki, artıq izafi xərclərdir. Əgər məqsədlərə çatılıbsa da, nəyə görə əlavə xərclər burada olmalıdır? Yəni, eyni zamanda da burada üçüncü bir məsələ də ondan ibarətdir ki, Amerika ordusunun həmin dövlətlərin arasında qalması ilə bugünkü gündə, yəni İran, Amerika Birləşmiş Ştatları gərginliyi fonunda həmin dövlətlərə də ciddi təhdidlər yaratmağa başlayır. Çünki İran tərəfi artıq bu Amerikanı özünə təhdid kimi görərək həmin dövlətlərin ərazilərinə doğru yəni bir qədər yəni gərginlik yaradır, yəni oranı hədəfə alır və bu hədəfdən yəni artıq qurtarmaq üçün yəni İraq gələcəkdə də yəni İraq və digər ölkələrlə İran arasındakı bu konfrontasiyanı yaranmaması üçün düşünürəm ki, yəni artıq Amerika ordusunun da buradan çıxması olduqca yəni belə deyə məntiqli bir addımdır və hesab edirəm ki, bu həmin bu sadaladığım 3 əsas məsələdən dolayıdır ki, Amerika artıq belə bir zamanın yetişdiyini hesab edir.
1: Sizcə paradoks deyilmi? İranı zəiflətmək istədiyi bir anda Amerika, İranın daha çox təsir etdiyi, təsir gücü olan İraqdan çıxmağı.
0: Xeyr, yəni paradoks deyil. Niyə görə deyəcəm? Çünki yaxın şərqin fundamental ənənələri vardır ki, bu ölkələr heç bir zaman müsəlman dövlətləri bir-birinə savaş açmır. Amerika istər orada ordusunu saxlasa da, saxlamasa da, İraq ordusu heç bir zaman birbaşa İranla müharibəyə girməyəcək bundan sonra. Yəni müharibəyə girmək deyəndə mən nəzərdə tuturam ki, dövlətlər arasındakı hansısa bir konfliktdən söhbət getmir. Eğer İrak'ın

0: Onun şəxsi problemi varsa İranla həll etmək istədiyi, o müharibəyə gətirib çıxara bilər təbii ki. Amma Körfəz müharibəsi oldu, yəni biz bunu 91-ci illərdə, yəni o baş vermişdi. Amma məsələ burada Amerikanın müdafiə edilməsidir. Yəni İraq hakimiyyəti Amerikanı müdafiə edərək Amerika ordusuna qoşulub İranla savaşa girməyəcək onsuz da. Yəni mən bunu yenə dəfələrlə deyirəm. Mərkəzi yaxın şərqin ənənələrində Muslim Brotherhood deyilən, yəni müsəlman qardaşlığı deyilən bir anlayış var. Əgər bir hakimiyyət müsəlman dövləti digər müsəlman dövlətinə, bir xristiyan dövlətinə görə savaş açacaqsa, bunun çox ciddi sorunları yaranacaq. Bəlkə də hansısa, hətta belə deyək, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin kralı belə onun kəlləsi gedə bilər burada. Çox böyük bir yəni problem yaradar. Bəşər Əl-Əsədin, Hafiz Əl-Əsədin yəni tarixinə baxsaq, hələ 90-cı illərdə vaxtilə Amerika ordusuna dəstək kimi bir göstərdiyi üçün ona neçə dəfə sui-qəsdlər təşkil olunmuşdu. Nəyə görə? Çünki müsəlman dövlətləri onu qınıyırdı Hafiz Əl-Əsədə. Yəni bu bir tarixdir, yəni öz izini buraxır. Yəni yaxın şərqin ənənələrinə də biraz baxmaq, diqqət etmək lazımdır. Biz təkcə yəni quru siyasət və iqtisadiyyat yönümdən yox, həm də mədəniyyəti də öyrənməliyik. Bəzən bir görürsüz, bir investor bir ölkəyə gedəndə birinci onun mədəniyyətini öyrənir. Yəni bu xalqla necə rəftar etmək lazımdır? Aha. Bu onun acığına gələrmi, gəlməzmi? Çünki elə dövlətin, millətin xarakteri və mədəniyyəti vardır ki, o mədəniyyətlə bir-birinə ziddiyyət təşkil edə bilər. Ona görə də Amerika bunu uzun müddətdə artıq ölçür, biçir və görür təbii ki. Yəni yaxın şərqdə oyun oynamaq mümkün deyil. Səlib yürüşlərinə baxın, tarixə baxın. Yəni 1200-ci illərdə həmin dönəmlərdə neçə dənə 9-a yaxın səlib yürüşləri oldu və bu səlib yürüşlərindəki yəni yenə də İslam və xristianlıq deyilən yəni bu ayrı bir yəni belə deyək, bu səddi biz gördük ki, yəni nə dərəcədə yəni şərq ölkələrini bir-birini lazım gələndə bir-birini tutur, lazım gələndə isə onlar yeri gələndə öz məqsədlərində savaşa da bilər, amma bu məsələdə onlar çox ciddi yanaşırlar. Ona görə də Amerika ordusunun orada qalması heç bir yəni ona dividend gətirmir əksinə. Çünki İraq ordusu onunla savaşmayacaq İrana qarşı. Orada qalması da bir yəni bir sözlə burada Amerika ordusunun qalması həmin bölgədə İrana qarşı savaş üçün məqsədi daşımırdı. Amerikanın artıq 20-30 il bundan əvvəlki məqsədləri var idi ki, o məqsədləri artıq tamamında çatıb və bu çatdığı üçün də artıq bu hərbi kontingentə ehtiyac duymur və artıq hərbi kontingent oradan çıxarılır. Əksinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nə qədər hərbi kontingenti həmin bölgədə olmadığı halda, Amerika daha sərbəst şəkildə, yəni istədiyi hədəflərə doğru hücum etmək və xod nəsə etmək imkanına malik ola bilər, nəinki orada hərbi kontingenti saxlamaq. Hərbi kontingent olduğu təqdirdə isə əksinə hədəflər yayınacaq və İranın da daha çox ətraflara saçılması və yaxud da eskalasiyanı daha da genişləndirilməsinə səbəb olacaq. Bu da birbaşa Amerikanın qınanmasına gətirib çıxarır təbii ki.
1: Təşəkkür edirəm Elnur bəy. Çox sağ olun, dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz. Bizə ayrılan efir saatı sona çatır. Əziz dinləyicilərimiz, xatırlatmaq istəyirəm ki, biz bugün siyasi gündəmi hörmətli siyasi şərhçi Elnur Ənvəroğlu ilə müzakirə etdik. Studiyada Elnur Rızaydı, rejissorumuz isə Qızqayət Camalova. Sağ olun, sağlıqla qalın. Siyasi mənzərə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Əziz həmvətənlər, müzəffər Azərbaycan ordusu bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edibdir.
1: Xocavənd rayonunun Təkə kəndi. Xocavənd rayonunun inzibati ərazi vahidinə aid olan Təkə kəndi Dağatəyi sahədədir. 1992-ci ildə erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edilən kənd 2020-ci il oktyabrın 14-də ordumuzun uğurlu hərbi əməliyyatı nəticəsində azad olunub.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Orta Mahmurovam, İfa Mütəllim Mütəllimov, 1956-cı il.

0: Əziz həmvətənlər, müzəffər Azərbaycan ordusu bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edibdir.
1: Hadrut qəsəbəsi. Şəhər tipli qəsəbə olan Hadrut, Xocavənd rayonunun inzibati ərazi vahidinə aiddir. Yaşayış məntəqəsi Qozlu çayın dərəsində, Arğu dağının ətəyində yerləşir. Toponim fars dilindən tərcümədə Ha ara, du iki, rut çay, yəni iki çayın arası mənasını daşıyır. 19-cu əsrə aid mənbələrdə ərazinin adı Ağoğlan kimi qeydə alınıb, sonradan dəyişdirilib və 1939-cu ilədək Dizak adlanıb. 1939-cu il sentyabrın 10-da Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qərarı ilə Respublikanın ərazi inzibati bölgüsündə bir sıra dəyişikliklər edilib. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Dizak və Corabert rayonları Hadrut və Mardakert adlandırılıb. 1992-ci il oktyabrın 2-sində Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunan Hadrut, 2020-ci il oktyabrın 9-unda Azərbaycan silahlı qüvvələrinin həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində azad edilib.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

erdirmişik. Hem gazilik hem şehidik.

Vətən müharibəsi şanlı tariximizdir. Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər edib, yumruq kimi birləşərək düşməni doğma torpaqlarımızdan qovdu. Bütün Azərbaycan xalqı birlik, iradə göstərmişdir. Qəhrəman əskər və zabitlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayəsində bugün biz azad edilmiş torpaqlarda qrup yaradırıq. Şəhərlərimizi, kəndlərimizi bərpa edirik. Və həm şanlı zəfərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda fəxr edirik ki, biz bu torpaqların sahibləri, bu torpaqları yenidən həyata qaytarırıq.

Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləriyik, həm iştirakçılarıyıq. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq, fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacaq.

0: our land, our territory, internationally recognized.
1: Azerbaycan ordusunun komandanları tarafından koşullarımızın bütün cephe boyu ek süzüm ameliyatına başlaması barədə karar verilir.
0: Azerbaycan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi bölgələrinə ateşler, zərbələr indirir.
2: Biz informasiya müharibəsində qələbə qazandık.

Rafik İbadov, Ruslan İdrisov, Arzu İskenderov, Hüseyin İsmailov, Mirrehim İsmailov, Rüstem İsmailov, Zabil İbadzade, Rafik İbadov, Ruslan İdrisov, Mirrehim İsmailov, Rüstem İsmailov, Mirrehim İsmailov, Rüstem İsmailov. Vatan size minnettardır.

bizim ordu quruculuğu ilə bağlı apardığımız siyaset yeganə düzgün siyasetdir. Bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

0: milletimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik ilmi noktayı nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.
1: Aziz həmvətənlər, müzəffər Azerbaycan ordusu bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edibdir.
2: Tərtər rayonunun Talış kəndi. Talış kəndi 18-19-cu əsrlərdə mövcud olmuş Gülüstan Məlikliyinin mərkəzi olub. Əvvəllər Ağdərə rayonunun inzibati ərazisinə aid olan kənd 1992-ci ildə bu rayon ləğv edildikdən sonra Tərtər rayonuna birləşdirilib. Birinci Qarabağ müharibəsinin əvvəlində kənd Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunub. 1992-ci il iyunun 16-sında Azərbaycanın milli qəhrəmanı Məhəmməd Həsənovun 1-ci Göranboy və komandir Nazim Bayramovun tank batalyonlarının Tapqaraqoyunlu istiqamətindən birgə sürətli hücumu nəticəsində Talış kəndi erməni işğalçılarından azad edilib. Lakin 1994-cü ilin aprel ayında erməni silahlı birləşmələri kəndi yenidən nəzarət altına alıblar. 2016-cı il aprelin 2-sində Talış kəndinin ətrafındakı strateji yüksəkliklər Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əməliyyat nəticəsində geri aldı. 2017-ci il fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Talış kəndinin ətrafındakı strateji yüksəklikləri ələ keçirmək məqsədi ilə təxribat törədiblər. Lakin Azərbaycan ordusu bu təxribatın qarşısını alıb. Nəhayət 2020-ci il oktyabrın 3-də ordumuzun uğurlu əməliyyatı nəticəsində Talış kəndi erməni işğalından azad edilib.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
3: Sərvi Xuramanım mənim. Söz Nizami Gəncəvi, musiqi Süleyman Ələsgərov, ifa Rauf Adıgözəlov. 1983-cü il.

0: Danışan Nakışlar Beynalxalq Radio 85
1: Şur təsnifi İfa Rubadə Muradova 1971-ci

0: értene, mi lesz, gyerem?
1: Zəngilan coğrafi nöqteyi nəzərdən Şərqi Zəngəzur bölgəsinə aiddir. Şərqi Zəngəzurda yerləşir. Qərbi Zəngəzurda bizim tarixi torpaqlarımızdır və o torpaqlardan Zəngəzur dəhlizi keçəcəkdir və beləliklə Azərbaycanın əsas hissəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə dəmir yolu ilə birləşəcək. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilir. Prezident İlham Əliyev qurultayda çıxış edib. Heç vaxt hansısa ölkəyə qarşı riyakarlıq göstərməmişik. Prezident İlham Əliyev. Vətən müharibəsinin 6-cı günü. Azərbaycan ordusu cəbhədə uğurlu əks hücum əməliyyatlarını davam etdirirdi. İndi isə daha ətraflı. Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Heç vaxt hansısa ölkəyə qarşı ikiyüzlülük, riyakarlıq göstərməmişik. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı bildirib. Halbuki belə münasibətlərlə dəfələrlə üzləşmişik və bugün də üzləşirik deyən dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, amma biz heç vaxt onlar kimi ola bilmərik. Prezident həmçinin vurğulayıb. Biz özümüzü hörmət edən insanlarıq, biz ləyaqətlə yaşayırıq, siyasətimizi də ləyaqətlə aparırıq. Bizim timsalımızda hər kəs görə bilər ki, bu mümkündür. Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultaydan sonrakı dövr üçün fəaliyyəti qənaətbəxş hesab edilib. Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında buna dair təkliflər irəli sürülüb və məsələ səsə qoyularaq yekdilliklə qəbul olunub. 2 oktyabr 2020-ci il, Vətən müharibəsinin 6-cı günü. Azərbaycan ordusu 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşləri davam etdirirdi. Ordumuz Ağdəri istiqamətində Madagiz ətrafındakı hakim yüksəklikləri düşməndən azad edib. Cəbrayıl Füzuli istiqamətində qoşunlarımız düşmənin müqavimətini qıraraq onu geri çəkilməyə məcbur edib və irəliyib. Döyüşçülərimiz Murov dağı istiqamətində də əməliyyat şəraitini tam nəzarətə götürüb. Əməliyyatların gedişində düşmənin 5 zirehli və avtomobil texnikası, 3 hərbi infrastruktur obyekti və xeyli sayda şəxsi heyəti məhv edilib. Bundan başqa dayaq məntəqəsinə silah-sursat çatdıran texnikalar bölmələrimiz tərəfindən sıradan çıxarılıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 193-cü Desant Həmlə Taburunun Hava İndirim Komanda Birliyinin döyüş bayrağı ələ keçirilib. Düşmən ordusuna məxsus ondan çox texnika, o cümlədən Ural markalı hərbi maşınlarında silah-sursat, geyimlər, əskər ləvazimatları aşkarlanıb. Texnikaların əksəriyyəti istifadəyə yararlıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-sində Əl-Cəzirə televiziya kanalına müsahibə verib. Dövlətimizin başçısı müsahibəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatları və Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks həmlə əməliyyatı

0: yaptı, habelə münaqişə barədə sualları cavablandırıb. Beləliklə, Vətən müharibəsinin 6-cı günü də ağır döyüşlərlə yadda qaldı. Azərbaycan ordusu düşmənin əks hücum cəhətlərini dəf edərək işğal altındakı ərazilərin azadlığı istiqamətində irəlilədi. 2 oktyabrda cəbhədə baş verənlər və Azərbaycanın informasiya diplomatik müstəvidə verdiyi mesajlar yadda qaldı. 2 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 38 gün qaldı. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə müdafiə nazirlərinin 13-cü üçtərəfli görüşündə iştirak etmək məqsədi ilə Gürcüstanın müdafiə naziri İraq Liçikovani və Türkiyə Respublikasının müdafiə naziri Yaşar Gülər Azərbaycanda rəsmi səfərdədirlər. Oktyabrın 2-sində müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa şəhərində Gürcüstanlı və Türkiyəli həmkarları ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın Gürcüstan və Türkiyə arasında hərbi sahədəki əməkdaşlığının regionda sülh, sabitlik və təhlükəsizliyin təmin olunmasına mühüm töhfə verdiyi xüsusi vurğulanıb. Görüşün sonunda hərbi əməkdaşlığın perspektivləri, birgə təlimlərin intensivləşdirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Gürcüstan Ali Məhkəməsinin sədri Nyunokada Gidzənin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Qarabağa səfər edib. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Xankəndi şəhərində olub, Xankəndi məhkəmə kompleksi ilə tanış olub. Kompleksə ziyarət qonaqların məhkəmə infrastrukturu ilə yerində tanış olmalarına imkan yaradıb. Nümayəndə heyəti həmçinin Şuşa, Xocalı və Laçında olub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: İdman vaxtı. Beynəlxalq radionun efirində idman xəbərləridir. Azərbaycan basketbol liqasında ilk turun daha bir oyunu bugün keçiriləcək. NTD Sumqayıtla qarşılaşacaq. Bakı İdman Sarayında keçiriləcək görüş saat 19:00-da başlayacaq. Xatırladaq ki, mövsümün ilk oyununda sabah Landau Lions'ı 84-74 hesabı ilə məğlub edib. Digər qarşılaşmalar oktyabrın 3-ü və 4-ündə keçiriləcək. Naxçıvan Neftçi oyunu isə Bakı klubunun FIBA Avropa Kubokunda iştirakı ilə əlaqədar təxirə salınıb. Bakıda üzgüçülüyü üzrə Dünya Kubokunun ikinci yarış gününə start verilib. Su İdman Sarayında keçirilən yarışın bugünkü proqramında kişilər arasında 50 metr arxası üstə, 200 metr kompleks, 50 metr bras, 100 metr sərbəst, 200 metr butterfly və 1500 metr sərbəst üsulla üzmə növləri yer alır. Qadınlar isə 200 metr sərbəst, 100 metr arxası üstə, 50 metr butterfly və 100 metr bras üsullarında mübarizə aparırlar. Turnirdə 44 ölkədən 216 idmançı iştirak edir. Azərbaycanı 15 üzgüsü təmsil edir. Bakı mərhələsinə oktyabrın 3-də yekun vurulacaq. UEFA Millətlər Liqasında keçiriləcək Azərbaycan-Litva oyununun hakimləri müəyyənləşib. D Liqasının ikinci qrupunun qarşılaşmasını Portuqaliyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək. FIFA referisi Gustavo Carreira, Andre Felipe Naguera Diaz və Andrea Sousa kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Miguel Andre Montero Fonseca yerinə yetirəcək. VAR-da Bruno Estaves, AVAR-da isə Ana Claudia Silva Ribeiro çalışacaq. Qarşılaşma oktyabrın 4-də 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçiriləcək. Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu Elmar Baxşiyev yığmanın Liechtensteinlə hissəsini şərh edib. O, açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan millisindən qələbə gözlənilsə də, komandaya qalibiyyət üçün qol çatmayıb. Baxşiyev heyətdə zəif futbolçuların yer aldığı fikri ilə razılaşmadığını deyib. Onun sözlərinə görə, komandada Avrokuboklarda kifayət qədər oyun keçirmiş futbolçular var. Sabiq futbolçu qarşıdakı iki oyunda qələbə qazanmaqla və baxımlı futbolu nümayiş etdirməklə futbolçuların tənqidləri dəyişə biləcəyini vurğulayıb. Hazırda iki xal olan Azərbaycan millisi qrupda ikinci pillədədir. Ayxan Abbasovun rəhbərliyi etdiyi kollektiv növbəti oyununu oktyabrın 4-də Bakıda Litvaya qarşı keçirəcək. Qadın cüdoçulardan ibarət Azərbaycan millisinin heyətinə yeni legioner qoşulub. Cüdo Federasiyasından verilən məlumata görə Ukrayna əsilli Anna Zaytseva

0: Bundan sonra Azərbaycanı təmsil edəcək. 19 yaşlı idmançı 63 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edir. O, son olaraq Polşa millisinin heyətində yer alıb. Anna Zaytseva yeniyetmeler arasında dünya çempionatının gümüş medalçısı, gənclər arasında son Avropa çempionatının isə 5-ci pilləsinin sahibidir. Qeyd edək ki, judo üzrə dünya çempionatı oktyabrın 4-dən 11-nə dək Bakıda Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək. Siz idman xəbərlərini dinlədiniz.
1: Dörd gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmaq, bir gün belə geriyə addım atmaq. Ancaq irəli, düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çalır.

زاری لی نشوده.

yaşayış məntəqələrini, adlarını əziz xalqıma çatdırmaq istəyirəm. Bugün Füzuli rayonunun aşağıdakı yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edildi. Qoç Əhmədli kəndi, Çimən kəndi, Cuvarlı kəndi, Pirəhmədli kəndi, Musa Bəyli kəndi, İşıqlı kəndi, Dədəli kəndi və Füzuli şəhəri. Mən bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Əziz Füzulləri ürəkdən təbrik edirəm. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Kahraman!
1: Üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
2: Əsgər Həsənov Emral Vüqaroğlu 6 yanvar 2002-ci il Kiçik Çavuş Həsənov Həsən Zabitoğlu 8 mart 1995-ci il Baş leytenant Həsənov Kərəm Akifoğlu 1 yanvar 1996-cı il Gizir Həsənov Şamil Şiraslanoğlu 18 iyul 1988-ci il Əsgər Heybətov Sergey Raminoğlu 2 avqust 2003-cü il Əsgər Hüseynov Məhəmməd Şəfahətoğlu 30 dekabr 2003-cü il Gizir Hüseynov Məhərrəm Ələşrəfoğlu 11 oktyabr 1983-cü il Əsgər Hüseynov Səbuhi Məhbuboğlu 27 mart 2002-ci il Baş çavuş Hüseynov Şikar Hüseynoğlu 15 oktyabr 1995

0: Çin. Əsgər Hüseynzadə Mirmusa Vüqaroğlu. 4 noyabr 2003-cü il.
1: Şəhidlər bu dünyada dönərlər bir günəşə. Şəhidlər ölməz olur. Yaşayırlar həmişə.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edildi.
1: Cəbrayıl rayonunun Cəfərabad kəndi. Cəfərabad kəndi Cəbrayıl rayonunun Qarxun inzibati ərazi vahidində arazboyu düzənlikdə yerləşir. Yaşayış məntəqəsini 1806-cı ildə Xoy hakimi Cəfərqulu xanın nəslindən olan ailələr salıb. Əhalisinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq olub. 1993-cü il erməni işğalına qədər 28 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 137 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 4-də ordumuz tərəfindən işğaldan azad oldu.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. 3 oktyabr 1993-cü il, Azərbaycan dövlətçilik tarixində dönüş nöqtəsi. 3 oktyabr 1993-cü il Azərbaycan dövlətçilik tarixində mühüm dönüş nöqtələrindən biridir. Həmin gün keçirilən prezident seçkilərində Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməsi ölkənin siyasi həyatında yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu. 1993-cü ildə Azərbaycan mürəkkəb siyasi, sosial-iqtisadi və təhlükəsizlik problemləri ilə üz-üzə idi. Siyasi qarşıdurmalar, iqtisadi tənəzzül və ərazi bütövlüyünə təhdidlər ölkənin gələcəyi üçün ciddi təhlükələr yaradırdı. Belə bir şəraitdə Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətə qayıdışı dövlət idarəçiliyinin və ictimai siyasi sabitliyin bərpası istiqamətində mühüm addımlarla müşayiət olundu. Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasətinin əsasını Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunması, dövlət institutlarının möhkəmləndirilməsi, hüquqi dövlət quruculuğu, milli həmrəyliyin təmin edilməsi və iqtisadi inkişaf təşkil edirdi. 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının qəbul edilməsi müstəqil dövlətin hüquqi əsaslarının möhkəmləndirilməsində mühüm mərhələ oldu. Hüquq sistemində aparılan islahatlar insan hüquqlarının müdafiəsi və dövlət institutlarının inkişafı da bu prosesin tərkib hissəsinə çevrildi. Dövlət müstəqilliyinin iqtisadi əsaslarının gücləndirilməsi istiqamətində 1994-cü ildə imzalanan əsrin müqaviləsi xüsusi əhəmiyyət daşıdı. Bu saziş Azərbaycanın enerji potensialının beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığa cəlb olunmasına, xarici investisiyaların artmasına və ölkənin regional mövqeyinin güclənməsinə şərait yaratdı. Milli həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi siyasətində azərbaycançılıq ideologiyası mühüm yer tuturdu. Milli kimliyin, dilin, tarixi yaddaşın və milli mənəvi dəyərlərin qorunması dövlətçilik siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirildi. 2001-ci ildə dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayının keçirilməsi bu istiqamətdə mühüm hadisə oldu. Xarici siyasətdə Azərbaycanın müstəqil və suveren dövlət kimi beynəlxalq mövqeyinin möhkəmləndirilməsi, milli maraqların müdafiəsi və beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi əsas məqsədlərdən idi. Enerji və nəqliyyat layihələri Azərbaycanın regional və beynəlxalq əhəmiyyətini artırdı. 3 oktyabr 1993-cü ildən başlayan siyasi mərhələnin nəticələri Azərbaycanın sonrakı dövlətçilik inkişafında da özünü göstərdi. Dövlət institutlarının möhkəmləndirilməsi, iqtisadi potensialın artırılması, müdafiə imkanlarının gücləndirilməsi və beynəlxalq mövqeylərin genişləndirilməsi ölkənin sonrakı inkişafının əsas istiqamətlərinə çevrildi. Bu baxımdan 3 oktyabr 1993-cü il yalnız prezident seçkilərinin keçirildiyi tarix deyil, Azərbaycanın müstəqil dövlətçilik tarixində yeni siyasi mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirilir. Həmin tarix dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi və uzunmüddətli dövlətçilik strategiyasının formalaşdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Qütbləşmiş dünyada media vasitəsilə etimadın qurulması. Dünyanın siyasi mənzərəsi dəyişdikcə informasiya məkanı da yeni reallıqlarla üz-üzə qalır. Dövlətlər arasında fikir ayrılıqları artıq yalnız diplomatik masalarda deyil, informasiya platformalarında da özünü göstərir. Eyni hadisə müxtəlif informasiya məkanlarında fərqli təqdim olunur, fərqli yozulur və bəzən tamamilə fərqli reallıq təsəvvürü yaradır. Məhz bu mövzular Bakıda keçirilən AGM Media Forumunda diqqət mərkəzində olub. Forumun əsas mövzusu qütbləşmiş dünyada media vasitəsilə etimadın qurulması, müasir informasiya mühitinin arasında dayanan əsas çağırışlardan birini ifadə edir. Çünki artıq informasiya təhlükəsizliyi, rəqəmsal transformasiya, media savadlılığı, süni intellekt və dezinformasiya kimi məsələlər də müasir informasiya məkanının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Prezident İlham Əliyevin forum iştirakçılarına müraciəti də məhz bu dəyişən reallıqlar fonunda medianın roluna diqqət çəkir. Müraciəti prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oxuyub.
2: Qütbləşmiş dünyada media vasitəsilə etimadın qurulması mövzusuna həsr edilmiş bugünkü forum, informasiya və kommunikasiya sahəsinin etimad quruculuğunun vacib tərkib hissəsi olduğunu nümayiş etdirmək üçün əlverişli fürsətdir. Media artıq yalnız informasiya mübadiləsi vasitəsi kimi deyil, ictimai diplomatiyanın, qarşılıqlı anlaşmanın və regional əməkdaşlığın mühüm aləti kimi nəzərdən keçirilir. Azərbaycan, Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirə çərçivəsində media və kommunikasiya sahəsinin inkişaf etdirilməsinə, üzv dövlətlər ilə media sahəsində ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsinə və informasiya mübadiləsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət ayırır. Hazırda dünya sürətlə dəyişən geosiyasi reallıqlar, artan təhlükəsizlik çağırışları, media sahəsində baş verən köklü transformasiyalarla səciyyələnən mürəkkəb bir dövr yaşayır.

0: yaşayır. Dezinformasiyanın geniş yayılması, süni intellekt texnologiyalarını sui-istifadə etməklə saxta informasiya və materialların hazırlanması ictimai etimada birbaşa təsir göstərir. Etibarlı məlumat yalnız peşəkar jurnalistikanın deyil, bütövlükdə informasiya mühitinin keyfiyyət göstəricisinə çevrilməlidir.
1: Müraciətin əsas xəttində etimad anlayışı dayanır. Çünki informasiya sürətlə yayıldıqca onun cəmiyyətlərə və dövlətlərarası münasibətlərə təsiri də artır. Etibarlı mənbəyə əsaslanan konteksti qoruyan və manipulyasiyadan uzaq informasiya qarşılıqlı anlaşmaya xidmət edə bilər. Əksinə, saxta və təhrif olunmuş məlumatlar mövcud fikir ayrılıqlarını daha da dərinləşdirə bilər. Prezidentin müraciətində diqqət çəkən məqamlardan biri də informasiya məsuliyyətinin yalnız jurnalistikanın üzərinə qoyulmamasıdır. Dövlət qurumları, media subyektləri, rəqəmsal platformalar, tədqiqatçılar, vətəndaş cəmiyyəti və auditoriya arasında əməkdaşlıq etibarlı informasiya mühitinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Dezinformasiyanın sürətlə yayıldığı bir dövrdə obyektiv və peşəkar mediaya ehtiyac olduğunu deyən prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Xələf Xələfov forumda çıxışı zamanı deyib.
2: Bugün dezinformasiyanın və nifrət nitqinin təcavüzkar siyasətin alətinə çevrildiyi şəraitdə obyektiv, məsuliyyətli və peşəkar mediaya böyük ehtiyac vardır. Bu baxımdan AQİM məkanında media sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, peşəkar təcrübə mübadiləsi və dezinformasiyaya qarşı birgə səylərin gücləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
1: Qütbləşmənin dərinləşdiyi bir dünyada informasiya üzərindən qurulan körpülər bəlkə də əvvəlkindən daha çox əhəmiyyət daşıyır. Çünki tərəflərin bir-birini eşitməsi, fərqli mövqelərin görünməsi və informasiyanın məsuliyyətlə təqdim olunması yalnız media məsələsi deyil. Bu, qarşılıqlı anlaşmanın, regional əməkdaşlığın və beynəlxalq dialoqun da mühüm şərtlərindən biridir.

0: Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilir. Prezident İlham Əliyev qurultayda çıxış edib. Bugün Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə böyük hörmətə layiq olan ölkədir. Prezident İlham Əliyev. Vətən müharibəsinin 6-cı günü. Azərbaycan ordusu cəbhədə uğurlu əks-hücum əməliyyatlarını davam etdirirdi. İndi isə daha ətraflı. Oktyabrın 2-sində Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Bugün Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə böyük hörmətə layiq olan ölkədir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı deyib. Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, bir çox tanınmış ekspertlər və təhlilçilər Azərbaycanı artıq orta güc dövləti sırasına daxil edirlər. Bunun da bir çox parametrləri var. Biz iqtisadi müstəqilliyi tam təmin etmişik və bugün beynəlxalq aləmin çox dəyərli üzvüyük, öz taleyimiz öz əlimizdədir. Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultaydan sonraki dövr üçün fəaliyyəti qənaətbəxş hesab edilib. Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında buna dair təkliflər irəli sürülüb və məsələ səsə qoyularaq yekdilliklə təsdiq olunub. 2 oktyabr 2020-ci il, Vətən müharibəsinin 6-cı günü. Azərbaycan ordusu 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşləri davam etdirirdi. Ordumuz Ağdərə istiqamətində Madagiz ətrafındakı hakim yüksəklikləri düşməndən azad edib. Cəbrayıl Füzuli istiqamətində qoşunlarımız düşmənin müqavimətini qıraraq onu geri çəkilməyə məcbur edib və irəliyib. Döyüşçülərimiz Murov dağı istiqamətində də əməliyyat şəraitini tam nəzarətə götürüb. Əməliyyatların gedişində düşmənin 5 zirehli və avtomobil texnikası, 3 hərbi infrastruktur obyekti və xeyli sayda şəxsi heyəti məhv edilib. Bundan başqa dayaq məntəqəsindən silah-sursat çatdıran texnikalar bölmələrimiz tərəfindən sıradan çıxarılıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 193-cü Desant Həmlə Taburunun Hava İndirim Komanda Birliyinin döyüş bayrağı ələ keçirilib. Düşmən ordusuna məxsus ondan çox texnika, o cümlədən Ural markalı hərbi maşınlarda silah-sursat, geyimlər, əskər ləvazimatları aşkarlanıb. Texnikaların əksəriyyəti istifadəyə yararlıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-sində Əl-Cəzirə televiziya kanalına müsahibə verib. Dövlətimizin başçısı müsahibəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatları və Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks həmlə əməliyyatı, habelə münaqişə barədə sualları cavablandırıb. Beləliklə, Vətən müharibəsinin 6-cı günü də ağır döyüşlərlə yadda qaldı. Azərbaycan ordusu düşmənin əks hücum cəhdlərini dəf edərək, işğal altındakı ərazilərin azadlığı istiqamətində irəlilədi. 2 oktyabrda cəbhədə baş verənlər və Azərbaycanın informasiya diplomatik müstəvidə verdiyi mesajlar yadda qaldı. 2 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 38 gün qaldı. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bu günü Azərbaycan xalqı uzun illər ərzində səbirsizliklə gözləyir. Kəlbəcər rayonu 1993-cü ilin aprelin 2-sində işğal edilmişdir. Günahsız insanlar öz dədə-baba torpağından rəhşicəsinə qovulmuşdur. Kəlbəcərin tarixi abidələrinə, təbiətinə böyük ziyan vurulmuşdur. Keçmiş Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan Respublikası ilə sərhədi yox idi. Ermənistanı Dağlı Qarabağdan Laçın dəhlizi ayırır. Və Laçın, Şuşa və ondan sonra Kəlbəcər rayonlarının işğal altına düşməsi Ermənistanla Qarabağ arasında böyük ərazidə əlaqə yaratdı. Eyni zamanda sonraki Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə də bu böyük üstünlüklə təmin etmişdir. Əziz Kəlbəcərlər, gözünüz aydın olsun. Doğma rayonunuz işğaldan azad olun.
2: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edilir.
1: Cəbrayıl rayonunun Qaracallı kəndi. Cəbrayıl rayonunun Balyant inzibati ərazi vahidinə daxil olan Qaracallı kəndi Gəyən düzündədir. Əhalisinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq olub. 1993-cü il erməni işğalına qədər 160 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 771 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 9-unda ordumuzun uğurlu əks hücum əməliyyatı nəticəsində düşmən tapdağından azad edilib.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Bir ana kız köçülür. Söz Famil Mehdi, musiqi Oktay Recebov, ifa Elmira Rəhimova. 1977-ci il.
3: Bir ana kız köçülür. Kız

24 saat sizinle. Sizinle. Vətən müharibəsinin xronikası. 2020-ci il 2 oktyabr tarixi. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə boyu törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Şanlı vətən müharibəsi 30 illik işğala son qoyan parlaq qələbə ilə nəticələndi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan möhtəşəm zəfər yürüşü Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Əziz dinləyicilər, hər günü bir qəhrəmanlıq dastanı olan 44 günlük vətən müharibəsinin gedişini sizə xronoloji ardıcıllıqla təqdim edirik. Bugün 2 oktyabr 2020-ci ili xatırlayırıq. Qeyd edək ki, 2 oktyabr müharibənin 6-cı günüdür. Oktyabrın 2-sində Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatlarını cəbhənin bütün istiqamətlərində uğurla davam etdirib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ağdərə istiqamətində Madagiz ətrafındakı strateji yüksəkliklər azad olunub. Cəbrayıl Füzuli istiqamətində qoşunlarımız erməni silahlı birləşmələrinin müqavimətini qıraraq onu geri çəkilməyə məcbur edib. Ordumuz Murov dağı istiqamətində də əməliyyat şəraitini tam nəzarətə götürüb. Döyüşlərin gedişində düşmənin 5 zirehli və avtomobil texnikası, 3 hərbi infrastruktur obyekti və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. Bundan başqa dayaq məntəqəsinə silah-sursat çatdıran texnikalar bölmələrimiz tərəfindən sıradan çıxarılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-sində Əl-Cəzirə televiziya kanalında

müsahibə verib. Dövlətimizin başçısı müsahibəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatları və Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks həmlə əməliyyatı, habelə münaqişə barədə sualları cavablandırır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 193-cü desant həmlə taburunun komanda birliyinin döyüş bayrağı ələ keçirilib. Düşmən ordusuna məxsus ondan çox texnika, o cümlədən Ural markalı hərbi maşınlarında silah sursat, geyimlər, əskər ləvazimatları aşkarlanıb. Texnikaların əksəriyyətinin istifadəyə yararlı olduğu müəyyənləşib. 2 oktyabr 2020-ci il tarixində Müdafiə Nazirliyi düşmənin canlı qüvvəsinin və döyüş texnikasının məhv edilməsinə dair yeni görüntüləri paylaşıb. 2 oktyabr 2020-ci il tarixində Ermənistan ordusunun bölmələri Ağdamın 1-ci Alıbəyli qəsəbəsini, Göranboy rayonunun Səfikürt kəndini, Ağcəbədi rayonunun Hacılar kəndini, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndini və digər yaşayış məntəqələrini ağır silahlardan atəşə tutublar. Bu müharibə cinayətləri nəticəsində onlarla ev və infrastruktur obyekti dağılıb yaxud zədələnib.

Azerbaycan bugün. Birleşmiş Milletler Təşkilatı Tribunasından tarixi ədalət tələbi. Bugün 21-ci əsrdə yaşamağımıza baxmayaraq, dünyanın müxtəlif coğrafiyalarındakı milyonlarla insan neokolonializmin yaratdığı siyasi, iqtisadi və mədəni asıllıqdan əziyyət çəkir. Müstəmləkəçi sistemlər təkcə torpaqlar və resurslar üzərində nəzarətlə kifayətlənmir. Eyni zamanda yerli xalqların dilini, kimliyini və tarixi yaddaşını sıxışdıraraq deqradasiyaya uğradır. New York'da Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Baş Assambleyasının 81. sesiyası çərçivəsində keçirilən Qayıdış Hüququ və Deokolonializasiya Gecikmiş Tarixi Ədalətin Bərpası mövzusunda beynəlxalq konfrans göstərdi ki, müstəmləkəçilik yalnız keçmişdə qalan tarixi fakt deyil, müasir dünyada da həllini gözləyən və hələ də tamamlanmamış siyasi öhdəlikdir. Məhz belə bir şəraitdə Bakı Təşəbbüs Qrupu müstəmləkəçiliklə mübarizədə və tarixi ədalətin bərpasında qlobal platforma rolunu öz üzərinə götürüb. Yarandığı qısa müddət ərzində Bakı Təşəbbüs Qrupu müxtəlif müstəmləkə ərazilərinin yerli icma nümayəndələrinin bir araya gəlməsində mühüm rol oynayıb. Kolonializm onun təsiri altında yaşayanlar üçün böyük ədalətsizlik olmaqla Bakı Təşəbbüs Qrupunun diqqət mərkəzinə daxil olan məsələdir. Bakı Təşəbbüs Qrupunun konfrans müzakirələrində həm də müstəmləkəçiliyin bu ərazilərin mədəni, sosial və iqtisadi mənzərələrinə davamlı təsir məsələləri vurğulanıb. Tarixi ədalətsizliklərin aradan qaldırılmasının aktuallığı, qlobal həmrəylik və hərtərəfli dekolonizasiya təşəbbüslərini dəstəkləmək üçün proaktiv tədbirlər müzakirə edilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 81-ci sesiyası çərçivəsində Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə keçirilən beynəlxalq konfransda məhz bu məsələlər geniş müzakirə olunub. Qeyd edək ki, konfransda Yeni Kalidoniya, Korsika, Saint Martin və Karib hövzəsinin digər ərazilərindən nümayəndələr, Afrika mənşəli xalqların və Sikh icmasının təmsilçiləri, keçmiş hökumət rəsmiləri, siyasi və ictimai təşkilatların nümayəndələri, ekspertlər iştirak ediblər. Bugün dünyada humanitar hüquq baxımından ən vacib məsələlərdən biri də məcburi köçürülmüş və etnik təmizləməyə məcbur qalmış xalqların doğma yurtlarına qayıdış hüququdur. Bu xüsusda indiki Ermənistan ərazisindən öz ata-baba torpaqlarından didərgin salınmış qərbi azərbaycanlıların qayıdış hüququ beynəlxalq müstəvidə getdikcə daha böyük aktuallıq təşəbbüs qrupunun kommunikasiya və Data Analitikası Şöbəsinin müdiri Elgün Hacıyev, Qərbi Azərbaycanlıların qayıdış hüququ məsələsinə toxunub. Elgün Hacıyev, Qərbi Azərbaycanlıların qayıdış hüququ məsələsinə toxunub. O bildirib ki, Qərbi Azərbaycanlıların keçmiş yaşayış yerlərinə qayıdış hüququ məsələsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müvafiq qurumları və beynəlxalq mexanizmləri çərçivəsində nəzərdən keçirilməyə layiqdir. Qayıdış hüququ fundamental insan hüququdur. Öz doğma yurduna qayıtmaq yalnız fiziki qayıdış deyil, bu kimliyin, ləyaqətin, tarixi yaddaşın və mədəni davamlılığın bərpası deməkdir.

0: Tarihten sənətə, sənətdən səsə. Beynəlxalq Radio.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
3: Azərbaycan Konstitusiyasının 45-ci maddəsi ilə hər kəsin ana dilindən istifadə etmək, istədiyi dildə tərbiyə və təhsil almaq, yaradıcılıqla məşğul olmaq hüququ təsbit olundu. Konstitusiyamıza görə heç kəs ana dilindən istifadə hüququndan məhrum edilə bilməz.
2: Dilimizdə bir söz var.
3: Adı dillərdə dastan olmaq. Məşhur olmaq, şöhrət qazanmaq, adı qalmaq, öləndən sonra yaxşı bir iş, əsər qoyub getməklə adını əbədiləşdirmək. Adı qara gəlmək, ölmək, yası tutulmaq, adı pis çıxmaq, adı pisə çəkilmək, adı pislikdə söyləmək. Adına dəyməz, adına, mövqeyinə yaraşmaz, yaman ad. Pis ad, bədnamlıq, şərəfsizlik.
4: Dünyaya açılan pəncərə. Beynəlxalq Radio.

0: Dünyaya açılan dalga.
1: International Radio
2: İdare After Dualiza.
3: Radio Beynelmeleri.
4: Sayır Taşörü Su Radio.
5: Mecaz Gayen Radio.
6: The Voice of Lisa.
0: Beynelxalq Radio.
7: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
8: Ölkənin dördüncü şəhəri. Bura mühüm energetika və sənaye mərkəzi olmaqla böyük iqtisadi potensiala malikdir. Yol xəritəsi Mingəçevirə bələdçilik edir. Mingəçevirdə Kür çayının sağ sahilində su elektrik stansiyası və energetiklər qəsəbəsi yerləşir. Ərazidə infrastrukturun böyük hissəsi çayın sol sahilində cəmlənib. Mingəçevir

0: iqtisadi potensialı və əhalisinin sayına görə Azərbaycanın şəhərləri sırasında 4-cü yerdə dayanır. Sənaye Mərkəzi Mingəçevir. Coğrafi baxımından Kürçayının hər iki sahilində salınan Mingəçevirdə 40-a yaxın sənaye müəssisəsi, o cümlədən Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası və Mingəçevir Sis silsiləsi var. Şəhər Bakı-Tiblisi dəmir yolundan 17 kilometr aralıda yerləşir. Sənaye ilə yanaşı şəhər həyatının demək olar ki, hər bir sahəsində mühüm dəyişikliklər və yeniliklər baş verib. Bu inkişaf təhsil, səhiyyə, mədəniyyət sahələrində daha qabarıq nəzərə çarpır.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Mingəçevir Politexnik İnstitutu, Tibb Kolleci, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Mingəçevir filialı, Turizm Kolleci müstəqillik dövrünün bəhrələridir. Artıq Mingəçevirli gənclərin bir çoxu seçdikləri ixtisasa məhz doğma şəhərlərində yiyələnə bilirlər. Şəhərdə həmçinin 6 səhiyyə və 27 mədəniyyət, o cümlədən Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Mingəçevir bölməsi və digər müəssisələr fəaliyyət göstərir.

0: Balıkəsir'in müasir bir şehir kimi formalaşması ve regionda enerji nehengine çevrilmesinde ümumili lider Heydər Əliyevin büyük xidmətləri var. Şəhərin sənaye potensialını nəzərə alan dahi şəxsiyyət Mingəçevirin sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətində mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsinə göstəriş verir. Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən dövlət proqramları şəhərin elektroenergetika, elektrotexnika, kimya, maşın qayırma, yüngül və yeyinti sənayesi, habelə təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahəsi
1: yol xəritəsi efirdədir.

0: Ülkede istehsal olunan bütün elektrik enerjisinin 65% Mingəçevirin payına düşür. Mingəçevir su ambarı rayonun şimal-şərqində 3 kilometr məsafədə yerləşir. Su ambarının qarşısını kəsən bəndin uzunluğu isə 1550 metrdir.
1: Şəhər içində şəhər.
0: ...2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilən birinci Avropa oyunlarının proqramları çərçivəsində idman avar çəkmə üzrə yarışlar Mingəçevirdə keçirilib. Mingəçevirə qatar və ya avtobusla da gəlmək olar. Bura geniş yolları, paralel küçələri, tıxatsız şəhəri ilə və təmiz havası ilə diqqət çəkir. Şəhər həmçinin məşhur Sankt-Peterburq Mingəçevir avtomobil yarışı ilə də məşhurdur. Dörd ölkənin ərazisindən keçən bu yol Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və Azərbaycan arasında avtomobil turizmini genişləndirmək üçün nəzərdə tutulur. Və nəhayət, qədim Mingəçevir İpək yolunun aparıcı yollarından biri olub. Minilliklər boyu Kür çayı vasitəsilə qayıqlarla Gürcüstana, oradan Riona çayı ilə Qara dəniz sahil rayonlarına müxtəlif çeşidli mallar daşınıb.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Yaxın şərq ölkələrinə, Azərbaycanın qədim rayonlarına mühüm karvan ticarət yolu da məhz Mingəçevirdən keçib. Yol xəritəsi Mingəçevirə bələdçilik edir. Tarixi qədim olan Mingəçevir qaynar həyatı ilə diqqət çəkir. 17-ci əsr türk səyyahı Övliya Çələbi səyahətnaməsində Mingəçevirdən yazır. O qeyd edir ki, Kür çayının sağ sahilində Bozdağın yaxınlığında bir şəhər var. O həmçinin qeydlərində şəhərin adını böyük yaşayış məntəqəsi kimi qeyd edir. Səyyah Mingəçevirdə ipək istehsal edən emalatxanalar, sənətkarlıq məhəllələri, mədrəsə və məscidlər haqqında da xəbər verir.
1: Şəhər içində şəhər.
0: Mülayim iqlimə malik olan şəhər böyük turizm imkanlarına da malikdir. Şəffaf sular üzərində su gəzintisi, mənzərəsindən başlayan maraqlı səyahət milli mətbəxin ləziz təamları ilə davam edir.
1: Yol xəritəsi efirdədir.

0: Təbiətdə canlandırdığı mənzərə şəhərin qonaqlarına unudulmaz anlar bəxş edir. Tarixin gerçək səhifəsinə şahid olmaq istəyənlərin sayı çoxluq təşkil edir və yolunu Mingəçevirə salmaq istəyənlərin sayı günü-gündən artır. Yolunuz açıq olsun. Efirdə yol xəritəsi idi. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fəratqızı, rejissor Ülviyyə Zamanlı idi. Sağ olun, salamat qalın.
1: Beynəlxalq Radio.

istekli dinleyicileri, her birinizi salamlayırıq. Əslində sizinlə görüş dəqiqələrini həsrətlə arzulayırdı. Bugün böyük sevgi ilə görüşümüzə, ünsiyyətimizə bir körpü salırıq. Vətənlə, Azərbaycan sevgisi ilə davam etdiririk söhbətimizi. Bu hissi yaşamayan, duymayan varmı görəsən? Məncə inanılmazdır. Həyat və zaman sübut edir ki, vətən və torpaq çox doğma, sehirli bir hissdir. İnsanın ayrıla bilmədiyi, həsrətindən ürəyi, ruhu cadar-cadar olduğu bir varımızdır vətən. Üstündə addım-addım gəzdiyimiz, bir ovuc qədəri bizi xoşbəxt edən, sonunda isə qucaqlayıb köksünə sığındığımızdır torpaq. Birlikdə isə bu hisslər, duyğular bizim üçün elə Azərbaycandır. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin təbirincə desək, Azərbaycan, Azərbaycan, sənsən mənim, ülviyyətim, şan şöhrətim, adım mənim öz adımdır, sənsiz mənim nə qiymətim, Azərbaycan, Azərbaycan. Vətən dağı ilə, daşı ilə, torpağı ilə əzizdi bizlərə. Deyir bu dağlar qoşa dağlar, verib baş-başa dağlar. Yarım səndə gəzibdi, səni yüz yaşa dağlar. Əzizinəm süsən dağı, bürüyüb süsən dağı, hər yaralar sağalar, sağalmaz vətən dağı. Təhlillərimiz cənuba doğru baxarkən Savalan dağını xatırlamamaq olmur. Ərdəbil şəhəri yaxınlığında özündə tarix yaşadan, xatirələrlə dolu olan məşhur Savalan dağı və ümumilikdə ucalıq rəmzi olan dağlar ədəbiyyatımızda, poeziyamızda geniş vəsf olunur. Təbiəti, abı havası, gülü çiçəyi, şəlaləsi ilə Hökümə Billuri deyir, bir dağ laləsi istərəm, yuyum könül qubarını, səhər jaləsi istərəm, dağ şəlaləsi istərəm, bir ney naləsi istərəm.

dağı Arazın sağ qolunda, Cənubi Azərbaycanın mərkəzi hissəsində, Ərdəbil şəhəri yaxınlığında təbiətin əvəzsiz ucalığıdır. O cənub şərqdə Qaraca dağı vasitəsilə Kiyəmki Qaraca silsiləsinə birləşir. Burada sıldırım qayalar dağa xüsusi görkəm verir. Səma şəffaf, ulduzlar saf, ürəklərdə ülfət olsun. Dünyamızda bir səadət, bir də saf məhəbbət olsun.

gündüz güneş, geceler ay, ayın haləsin istərəm, bir dağ laləsi istərəm. Əziz dinləyicilər, Savalan silsiləsinin yüksək zirvəsində uyuyan cəngavəri xatırladan Bəz qalasını xatırladıq. Tarixdən məlum olur ki, Bəz qalası əvvəlcə Cavidanın, sonra isə Babəkin başçılıq etdiyi Xürrəmlərin Azərbaycandakı mərkəzi idi. Həmin dövrün qaynaqlarında Bəz qalasını Babəkin yurdu adlandırıblar. Qəhrəmanlıq rəmzi, başı qarlı Savalanı Tanrı ilə bəndə arasında ünsiyyət vasitəsi hesab edirlər. Savalan hədisi şərifdə adı çəkilən müqəddəs bir dağdır. O tarixin özü qədər qoca və müdrik axsaqqal dədə timsalı kimi rəmzləşdirilir. Türk xalqlarının, eləcə də azərbaycanlıların folklorunda ulu müqəddəs dağlar ən ülvi ibadət yeri hesab olunur. Və bir də bir şey qeyd edək. Elə dağlar da bir körpüdür. Bir elin, elatın digəri ilə əlaqəsi dağlardan, yamaclardan keçir.

tarixdən maraqlı bir tarixçəni yada salmaq istəyirik. Azərbaycanın dahi şairi və orta əsr şərq intibahının zöhrə ulduzu sayılan Xaqani Şirvani 1151-ci ildə Xorasan ziyarətinə gedir. Ziyarətə gedərkən Ərdəbildə olur. Şəhərin yaxınlığındakı Savalan dağı öz təbii gözəlliyi və əzəməti ilə onu heyrətə salır. Müqəddəs dağın məbəd və məskənlərinə, qeyri-adi mühtəşəmliyinə, cazibədar təbii mənzərələrinə məftun olan şair, Savalan dağının tərifi şeirində Savalanı haq yolu, səadət, ədalət qibləsi, ən ülvi, ən pak arzular, diləklər məkanı kimi təsvir edir. Savalan dağı, kamalda Kəbə tək qazanıb şöhrət, Kəbə yaşıl geyinər, ağ bürünər o, çünki eyhan tutan geyər ağ xələt. Getdim ki, başına dolanım onun, dağlar anasıdır, çünki o afət. Dağlar anasıdır, çünki o afət. Savalan dağı beləcə sirli, soraqlı, qədim tarixi əzəməti ilə bizi indi də heyrətləndirir. İstəklilərimiz, bugünkü körpünü dünyadan qoca, varlığı uca olan dağımızın adına, şəninə həsr etdik. Dağlar zirvə deməkdir. Xalqımıza bütün yolları, izləri, əlbəttə ki, körpüləri keçərək ən nəhayət dağların zirvəsini arzulayır. Çünki zirvə qəhrəmandır.

Əzizlərimiz, beləcə yeni körpüləri fəth etmək arzusu ilə sizinlə bugünlük sağollaşırıq. Xatırladırıq ki, verilişimizi sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissorumuz Nailə xanım Hüseynova və səs operatorumuz Şəhla Mahmudova təqdim etdi. Sağ olun.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edilir.
1: Cəbrayıl rayonunun Qaracallı kəndi. Cəbrayıl rayonunun Balyant inzibati ərazi vahidinə daxil olan Qaracallı kəndi Gəyən düzündədir. Əhalisinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq olub. 1993-cü il erməni işğalına qədər 160 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 771 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 9-da ordumuzun uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində düşmən tapdağından azad edilib.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: dəfələrlə demişdim ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt işğalla barışmayacaq. Dəfələrlə demişdim ki, nəyin bahasına olursa olsun, biz öz torpaqlarımızı geri qaytaracaq. Dəfələrlə demişdim ki, düşmən öz xoşu ilə torpaqlarımızdan çıxmasa, biz onu torpaqlarımızdan qovacağıq. Və belə də oldu. Biz 1-ci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlə barışmadıq. Güc topladıq. Bütün gücləri səfərbər etdik. Ordumuzu gücləndirdik. Ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdik. Ölkəmizin nüfuzunu qaldırdıq. Və öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq və ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Və bugün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bugün Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi yaşayır. Və bundan sonra biz müzəffər xalq və qalib dövlət kimi əbədi yaşayacaq.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsidir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radiyonun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

44 günlük vətən müharibəsi şanlı tariximizdir. Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər edib, yumruq kimi birləşərək düşməni doğma torpaqlarımızdan qovdu. Bütün Azərbaycan xalqı birlik, iradə göstərmişdir. Qəhrəman əskər və zabitlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayəsində bugün biz azad edilmiş torpaqlarda qrup yaradırıq. Şəhərlərimizi, kəndlərimizi bərpa edirik və həm şanlı zəfərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda fəxr edirik ki, biz bu torpaqların sahibləri, bu torpaqları yenidən həyata qaytarırıq.

Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizə düşür. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacaq.

0: It's our land, our territory, internationally recognized.
1: Azerbaycan ordusunun komandanlığı tarafından koşullarımızın bütün cephe boyu ek süzüm ameliyatına başlaması barede karar verildi.
0: Azerbaycan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi bölgələrinə ateşler, zərbələr indirir.
2: Biz informasiya müharibəsində qələbə qazandık.

0: 20. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Adere yönünde Madagiz civarında esas yükseklikler Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. Savunma Bakanlığı sözcüsü Anar Eyvazov basın toplantısı yaparak son gelişmeler hususunda halkı haberdar etti.
1: Müdafiye Nazirliği'nin malumatını dikkatinize çattırırım. Azerbaycan ordusunun ekşüzüm ameliyatı cephenin bütün istikametinde uğurla devam eder. Gece ərzində səhər saatlarında və bu dəqiqələrdə cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində döyüş əməliyyatları uğurla davam edir. Uğurlu əməliyyat nəticəsində Ağdərə istiqamətində ordumuz Madagiz ətrafındakı yüksək hakim yüksəklikləri azad edib. Cəbrayıl Füzuli istiqamətində əskərlərimiz düşmənin müqavimətini qıraraq onu geri çəkilməyə məcbur edib və irəli gedin.
0: Filoloji elmləri doktoru, media eksperi Vüqar Zifəroğlu 44 gün zarfında Azərbaycanın informasyon cəbhəsində yaptığı mücadilədən bahs edərək şöyle diyor.
2: Ümumiyyətlə, informasiya müharibəsi müasir dövrdə ən çox müzakirə predmeti olan, ən çox araşdırılan və onunla bağlı fikirlər bildirilən bir problemdir. Hər bir şəxsin, hər bir vətəndaşın üzərinə müəyyən bir məsuliyyət düşür. Bu, ələlxüsus bizim müharibə aparan bir ölkə, yəni bizə qarşı müharibə aparan bir ölkə olaraq bu bizim deməli məsuliyyətimizdədir. Bir şayənin, bir dezinformasiyanın qarşısının alınmasının ən gözəl yolu rəsmi qaynaqlardan gələn xəbərlərin bolluğudur. Dövlət strukturları, Müdafiə Naziri və bizim professional media əl-ələ verib, yəni bir vahid bir mərkəz, vahid bir komanda şəklində ermənilərin bu dezinformasiyalarının qarşısını aldı. Nəyin ki aldı? Hətta bunun təqzibi ilə bağlı son dərəcə ciddi faktlar, ciddi belə deyək də, görüntülər ortaya qoyuldu.
0: 2 Ekim 2020 Şəhidlərimizi rəhmət və minnətlə anıyoruz. Elvin Abdurrahmanov, Hafiz Abdurrahmanov, Şahin Ağayev, Salih Ağayev, Elgün Amiraslanov, Orhan Emnaliyev, Emin Emrahov, Şahin Feteliyev, Ferit Paracov, Rahip Hacı İsmailov, Teyrus Hacılı, Musal Teyrus Hacılı, Musal Hasanov, Şahmuraz Humbetzade, Cevat Hüseynov, Reşit Hamidov, Emrah Halilzade, Aras İbadlı, Rafik İbadov, Ruslan İdrisov, Arzu İskenderov, Hüseyin İsmailov, Mirrehim İsmailov, Rüstem İsmailov, Zabil İbadzade. Vatan size minnettardır.

bizim ordu quruculuğu ilə bağlı apardığımız siyaset yeganə düzgün siyasettir. Bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.